Simeon Stolpnik, prvi od stolpnika, ozaren starac sjajem besmrtnika, za stolp privezan, dragovoljna žrtva, neboga živa, zemlja gleda mrtva, post i molitva i svenoćno bdenje. Tim putem teškim tražaše spasenje. Majka mu dođe jednoga u ranka. Siđi mi, sine, da te vidi majka. Reče mu tako. A Simeon ćuti. Ponavlja majka molbu mnogo puti. Najzad Simeon majci odgovara. Ja sam u službi nebeskoga cara. Život je ovaj borba i priprema. Za pust razgovor tu vremena nema. No idi, majko. Biraj stazu čistu, brini za dušu i živi po Hristu. U onom svetu, posle ove vojne, ako nas Hristos nađe za dostojne, tamo ćeš, majko, vidjet svoga sina i sin se sladit lica materina.

Rasuđivanje. U ovome svetu mi treba da iskoristimo sve što je potrebno na izgrađivanje duše naše, jer kad nas smrt rastavi od ovoga sveta, mi ništa ne nosimo u drugi svet, osim duše svoje onakve kakvu smo je ovde izgradili. Sveti Simeon Stolpnik, kao 18-godišnji mladić u brizi za spasenje duše svoje, pade jednog dana ničice na zemlju i uzdiže molitve Bogu, da mu Bog pokaže put ka spasenju. I tako dugo ležeći na molitvi imade ovakvo viđenje. Kako on kopa rov za temelj nečega, pa zamoren od kopanja stade da odahne, u tom dođe mu glas: kopaj dublje. Tada on poče sa velikim trudom kopati još dublje, pa opet zamoren stade da odahne, ali opet ču glas: kopaj dublje. I on opet poče kopati sa još većim trudom i naporom. U tom dođe mu glas: prestani, dovoljno je. Sada što želiš zidati, zidaj. Bez truda ništa nećeš uspeti. Oni koji se malo trude i na čulnoj plićini zidaju život duše svoje, zidaju na pesku građevinu, koja se ne može održati u ovom prolaznom svetu, a još manje u onom neprolaznom. Sozrcanje. Da sozrcavam bezakonje Davidovo i to,

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, srećan praznik. Danas slavimo prepodobnog Simeona Stopnika, crkvena nova godina, dakle 14. septembar po novom, prvi po starom kalendaru. Prepodobni Simeon Stopnik je rodom iz Sirije, roditelja seljaka, u 18. godini je pobegao od kuće i zamonašio se. Nakon velikih podviga predao se do tada nepoznatom podvigu, da danonoćno stoji na stubu u neprekidnoj molitvi. Stub mu je bio visok 6 lakata, pa 12, pa 22, pa 36 i konačno 40. Njegova majka Marta dva puta je dolazila da ga vidi, ali nije je primio. Pretrpeo je mnoge napasti od demona. Onda je oko njegovog stuba počeo da se stiče narod, i bogati i ubogi, i carevi i robovi. Svima je pomogao, nekome je vratio zdravlje, a nekoga izobličio zbog jeretičkog verovanja. Tako je caricu Evdokiju odvratio od Evtihijeve jeresi. Ovaj prvi hrišćanski stopnik i veliki čudotvorac živeo je 103 godine i upokojio se 459. A pored prepodobnog Simeona Stopnika slavimo i svetog Isusa Navina, ali i na čalu Indikta danas. O crkvenoj novoj godini biće reči u programu našeg radija, biće reči o tome kako je 15. nedelja po duhovima obeležena u našoj eparhiji, pre svega u novoj crkvi u Obrenovcu, koja je juče proslavila i svoju slavu, a liturgiju je služio njegovo preosveštenstvo, episkop Valjevski, gospodin Isihije. U većini hramova eparhije Valjevske juče je služeno i molebstvije za početak nove školske, odnosno akademske godine. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić od 7 sati. Ove nedelje, tačnije u četvrtak 17. septembra, očekuje nas i velika akcija dobrovoljnog davanja krvi u parohijskom domu hrama Pokrova Presvete Bogorodice. Ovu akciju već danima najavljujemo, ali sutra će biti više reči o njoj. Također vas pozivamo i da se pridružite školi crkvenog pojanja, i ovih dana više ćemo saznati detalja o novoj generaciji koja će biti upisana, a audicija za nove polaznike bit će u sredu 23. septembra sa početkom u 19 časova, također u hramu Pokrova Presvete Bogorodice. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas promenjivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i temperaturom vazduha do 23 stepena. Sveže jutro u našem gradu, u ovom trenutku svega 15 stepeni. Radnu sedmicu sa vama započinju Saša Stefanović, Marina Marić i Jadranka Janković, odnosno Saša Stefanović, Jadranka Janković i Marina Marić. U nastavku slušamo najnovije i najvažnije vesti, dakle od 8 sati i 30 minuta, pa zatim servis.

Poštovani slušalci, pomaže Bogi, dobro vam jutro na talasima Radija Istočnik. Vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 17 časova bez električne energije biće potrošači u delu sela Kozličić. Takođe, u tom intervalu biće isključeni delovi sela Brankovina, Blizunski Vis, Kršna Glava i Gola Glava. Zbog kvara na vodovodnoj mreži od juče su bez vode potrošači u ulici Josipa Majera. Normalizacija se očekuje danas u prepodnevnim časovima. Ekipe hitne pomoći imale su 14 intervencija na terenu i 28 pregleda u ambulanti. Ponovo, nažalost, buran dan za valjevske policajce. Tri krivična dela i čak pet saobraćajnih nezgoda u kojima su dva lica teže, a tri lica lakše povređena. Valjevski vatrogasci imali su dve intervencije u protekla 24 časa. Radilo se o požarima na otvorenom prostoru u Valjevu. Na kraju podsjećamo vas

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Svedočenje Hrista u zajednici vernih sa njim. Gospod Hristos je pokazao da je uistinu Sin Božiji i Sin Čovečiji time što se vazno na nebo i sedi sa desne strane Boga Oca. Za objašnjenje ovog događaja apostoli koriste pomenute reči proroka Davida iz 110. psalma i dodaju: čvrsto dakle neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom učinio Bog njega, ovoga Isusa koga vi raspeste. Gospod Hristos, dakle, sedi sa desne strane Boga koji je otac Avramu, Isaku, Jakovu i traži da mu se svi koji u njega veruju klanjaju kao Bogu. Ovu istinu naglašava i apostol Pavle kada kaže: njega Bog visoko uzdiže i darova mu ime koje je iznad svakog imena, da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i da svaki prizna da Isus Hristos jeste Gospod na slavu Boga Oca. Za Jevreje koji su Gospoda Hrista gledali samo telesnim očima, to je bilo nemoguće. Takva vera je zadirala u njihovu predstavu o Bogu kao apsolutnoj monadi, o Bogu koji je jedan, ali sam. Klanjati se Hristu za njih je bilo potpuno nedopustivo i značilo je pad u idolopoklonstvo. Gospod Hristos traži ne samo da ga kao jednog od Svete Trojice poštuju svi koji veruju u njega kao Sina Božijeg, nego da mu po pozivu crkve posvete i ceo život do mučeništva koje je najdublji vid svedočenja prave i istinite vere. Svedočenje Hrista u svetu pretpostavlja neprestanu zajednicu vernih sa njim iz koje proizilazi život večni. Za razliku od rimokatoličke teologije, koja Hristovo prisustvo vezuje prevashodno za sud na kraju sveta, kada će se izvršiti podjela nagrada i kazni, pravoslavno bogoslovlje ukazuje na neprestano Hristovo prisustvo na zemlji. Ako Gospoda Hrista ne bi bilo makar jednog trenutka na zemlji posle njegovog vaznesenja na nebo, hrišćani ne bi imali život večni. Zato je posle vaznesenja Hristovog bilo neophodno postojanje jednog vidivog događaja u kome će se projaviti zajedništvo vernih ljudi sa njim, a taj događaj je Sveta Evharistija. U pravoslavnoj crkvi Evharistija je od samog početka hrišćanstva shvatana kao sam Hristos prisutan na zemlji u sve vekove. On je po rečima Nikolaja Kavasile svagda sa nama i bit će zauvek sa nama, držeći svoja obećanja, jer ovdje jeste zaista dom Božiji.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a poslednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla,

Pavla, Bogočovjek Hristos je prvi blagovjesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čovjeka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog Zaveta, po kome je svet stvoren, ni iz čega podrazumeva da on ima početak, te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt, ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

0: divnu zemlju koja je pokazivala i pokazuje ljubav i gostoprimstvo u odnosu na naš pravoslavni rod. Da se molimo za sve, ali iznad svega da slavimo jednoga u Trojici Boga, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.
1: Na kraju bogosluženja patrijarh je izrazio najdublju zahvalnost episkopu Kirilu.
0: Hvala još jedan put, dragi vladiko Kirile, što se nam omogućio da imamo današnju radost, što je Gospod tako hteo i blagoslovio da to ovako divno organizuješ, braćo i sestre. Neka vas sve Gospod blagoslovi svima, da vam da radost, da vam da dobro zdravlje, pre svega duhovno, a onda i telesno, da vam da dobru pamet, da biste znali kako i na koji način sve darove koje imate da upotrebljavate kako valja, a ne pogrešno.

0: i podstrek i uteha svima i svakome, a najpre pohvala Bogu.
1: Zatim se prisutnima obratio vladika Kirilo.
2: Blagoslovni smo danas jer je danas sabor svih srpskih prosvetitelja i učitelja i upravo oni su nam doveli njegovu svetost patrijarha Porfirija koji nastavlja njihovim putem da vodi brod naše crkve i u ovo dosta složeno vrijeme, ali neka mu Gospod molitvama Svetoga Save drugih naših prosvetitelja da da korača sigurno i da vodi nas i naš narod putem spasenja. Blagodarimo vaša svetosti na vašoj ljubavi i što ste se odazvali da ovdje sa nama podijelite ovu jubilarnu radost i na vaš blagoslov za zidanje novih hramova. Ja vjerujem da će on pasti na dobru zemlju i da će roditi stostruki rod na ovoj blagoslovenoj zemlji.
1: Svetoj liturgiji su prisustvovali i gospodin Vladimir Roganović, direktor Uprave za saradnju s crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije, kao i predstavnici drugih verskih zajednica, diplomatskog kora i visoki zvaničnici. Blagoslov njegove svetosti dobili su i pravoslavna braća iz Gaze i Etiopije, koji su učestvovali u evharistijskoj radosti u Srpskoj crkvi u Ljubljani. Patrijarh je potom prošetao centrom Ljubljane, zadržavajući se u srdačnim susretima sa građanima. Za stotine vernika koji nisu mogli da uđu u hram u Ljubljani, naše kamere prenosile su bogosluženje uživo putem video bima, a opširni izveštaj o poseti patrijarha Porfirija Ljubljani uskoro pogledajte u programu i na YouTube kanalu Hram televizije. Mitropolit Kišnjevski i sve Moldavije Vladimir po blagoslovu njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija služio je svetu liturgiju u nedelju 13. septembra u manastiru Rakovica na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice. Mitropolitu Vladimiru zasluživao je njegovo preosveštenstvo episkop Lipenski Dositej vikar patrijarha srpskog sa sveštenstvom, đakonstvom i vernim narodom. Prazničnom besedom vernom narodu obratio se episkop Lipenski Dositej govoreći o značaju praznika. Liturgijsko sabranje manastiru Rakovici proteklo je u duhu molitve zajedništva i blagodarnosti Bogu uz molitveno proslavljanje Presvete Bogorodice. Njegovo preosveštenstvo episkop Novobrdski Ilarion služio je u nedelju 13. septembra na praznik polaganja pojasa Presvete Bogorodice svetu liturgiju u hramu Svetog Save na Vračaru. Episkopu Ilarionu sasluživalo je bratstvo hrama i verni narod Božiji. Nakon svete liturgije služen je čin priziva Svetoga Duha za blagosloven početak nove školske 2026. 2027. godine. Ovom molitvenom sabranju prisustvovao je veliki broj učenika beogradskih osnovnih i srednjih škola, koji su se zajedno sa svojim veroučiteljima sabrali u molitvi za blagoslov Božiji, napredak u učenju i uspešno predstojeće školovanje. Obraćajući se sabranom narodu, episkop Novobrdski Ilarion je naglasio:
3: da ne razmišljamo o molitvi, nego da se molimo. Da reči ne budu neprobojan štit oko živoga Boga, nego da reči budu ključ kojim ćemo da otključamo svoje biće i da uđemo u zajednicu sa Bogom. Tako jedni u drugima da ne gledamo masku, da ne gledamo ljušturu, nego zaista da kada vidimo brata i sestru, kada vidimo dete, da kažemo Hristos je zaista među nama. Eto, to je put, to je naša nada i to je mogućnost za novi početak. Isto tako, deco, i vi u školi treba da se trudite da se molite Bogu u svome srcu, onoliko koliko znate, ali isto tako treba da budete radosni i dobri sa vašim drugarima u školi. I da se trudite jednim drugima da pomažete, da ne mislite da ste vi nešto vredniji od bilo kog drugog u vašem odeljenju. I nego da svakome budete pristupačni i da svako vas doživi kao najboljeg druga.
1: Molitvenim prizivom Svetoga Duha učenici, njihovi veroučitelji, roditelji i nastavnici započeli su novu školsku godinu sa molitvom da im Gospod podari mudrost, snagu i radost u učenju, kao i ljubav i dobrotu u odnosu prema svima koje će na ovom školskom putu susretati. Njegovo preosveštenstvo episkop Toplički Petar, vikar

0: 19 stepeni je u našem gradu, oblačno vreme, maksimalna temperatura vazduha do 23 stepena. Juče smo proslavili praznik Sabora srpskih svetitelja ali svetih mučenika Jasenovačkih, kao i polaganje pojasa Presvete Bogorodice. Crkva posvećena Saboru Srba svetitelja jedina naša svetitelj posvećena Saboru Srba svetitelja jedina naša, jedina u eparhiji našoj, nalazi se u Obrenovcu. U pitanju je nova Obrenovačka crkva, sagrađena pre nekoliko godina, odnosno osvećena je tačno pre 8 godina, dakle 2018. godine. Vladika Valjevski Isih je juče služio svetu liturgiju, sasluživalo mu je više svešteno služitelja i tokom liturgijskog sabranja on je rukopoložio veroučitelja Nikolu Vasilića u čini podjakona, a potom i u svešteni čin đakona. A oca Gordona Vasilića, koji je bio u činu protojereja, rukoproizveo je u čin stavrofora, odnosno sa pravom nošenja naprsnog krsta, a sveštenika Dejana Rikanovića činom protojereja. Što više se trudimo da zavolimo Boga i svog bližnjeg, to više osjećamo da smo jedno, a svetitelji Božji u najvećoj meri osjećaju jedinstvo sa drugim ljudima, rekao je juče na liturgijskom sabranju u Obrenovcu vladika Valjevski Isihije.
1: U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, zakonik prilazi Isusu i postavlja mu važno pitanje koje su u to vreme zakonici i fariseji, to jest oni koji poznaju zakon Božiji, koji se bave njime, teolozi, pitanja koje su postavljali i sporili se oko toga. I to je pitanje koje je zapovest najveća u zakonu. Jer zakon je reč Božja koja je u jednom trenutku sveštene istorije sveta došla čoveku i to je došla odabranom narodu Izraelju i nije došla samo zbog njih, već je došla radi čitavog čovečanstva, ali tako je Bog po promisli svojoj odredio da preko izabranog naroda Izraelja prosija po celome svetu i kroz proroka Mojseja došle su zapovesti, veliki broj zapovesti koje su zabeležene u knjizi zakona Starog Zaveta, ali osnovne zapovesti su 10 zapovesti koje Mojsej primio na gori i to u molitvenom istupljenju, kad je bio na vrhuncu svoje molitve i kad je sišao sa te dve tablice kamene na kojima je pisao 10 Božjih zapovesti. On je toliko svetleo da Jevreji nisu mogli da ga pogledaju. A zamislite kako je Gospod svetleo na preobraženju koje smo nedavno slavili. Uglavnom, tih 10 zapovesti su na dve tablice. Na prvoj su zapovesti koje se tiču odnosa našeg čoveka prema Bogu i na drugoj su odnos čoveka prema svome bližnjem. I Gospod sažima uzimajući tu prvu zapovest sa prve tablice i odgovara mu: ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom dušom svojom, svim umom svojim. Znači, ne govori čitavu zapovest, čuj Izraelju i tako dalje, već govori, počinje sa tim da je najveća zapovest ljubav Gospoda Boga i to ljubav čitavim bićem. Nijedna od naših sposobnosti koje nam je Bog dao, koji su beskrajni dar Božiji, koji su nalik na energije Božje, koji su nama zadati da ih ostvarujemo svojom ljubavlju i svojim trudom, da uzrastamo, da se upodobljujemo Gospodu. Dakle, sve to treba da uložimo u ljubav prema Bogu, a potom kaže još jednu čudniju i još manje shvatljivu, pogotovo za ono vreme, zapovest koju poistovećuje sa prvom. Kaže, drugo je kao i ova, ljubi bližnjega svoga kao samoga sebe. Gospod koji je stvorio čoveka, pre toga stvorio svet, vidljivi i nevidljivi, i čoveka kao krunu tvorevine, i koji je nas udostojio da i on sam tu stvorenu prirodu uzme i uključi u svoju božansku prirodu, da bi došao nama, da bi nam se javio, inače ne bismo mogli da ga vidimo ni čujemo. On ne samo da dozvoljava, nego zapoveda da ljubimo i bližnjega svoga i to da izjednači sa ljubavlju prema Bogu. I kad govori o prvoj ljubavi prema Bogu, on pominje srce, dušu i um. Sve to treba da uložimo u ljubav Božiju. I to znači srce, ono kako doživljavamo, osjećamo svet i sve oko nas, dušu kao nešto što nam daje svojstvo, daje nam identitet, ceo naš taj život duševni, i um kao vrhunska spoznajna energija, svojstvena opet samo čoveku i uz njega i anđelskim silama, ali od sve od čitavog materijalnog sveta samo čoveku. I to su tri dela celokupne ljudske duše i sve njih ulažemo u ljubav Božiju. I samo tako možemo da zavolimo Boga. I to je proces koji moramo da svesno vodimo u svojim životima, i to je put crkve koji nam je Gospod označio. Ja sam put, istina i život. Ali kad kaže da ljubimo bližnjega svoga, kaže kao samoga sebe. I to, pošto je izjednačio sa zapovešću ljubavi prema Bogu, i ovde očekuje od nas i da i dušom i srcem i umom volimo svoga bližnjega i da ga volimo kao samoga sebe. I to može da nam zvuči kao da ga ljubimo pošto ljubimo sebe, u istoj takvoj meri da ljubimo i svoje bližnje. Ali još dublje značenje jeste da ga ljubimo doživljavajući ga kao sebe. Jer mi smo svi stvoreni sa jednom prirodom i što više se trudimo da zavolimo Boga i da zavolimo svoga bližnjeg, to više osjećamo da smo jedno. A svetitelji Božiji, oni u najvećoj meri osjećaju jedinstvo sa drugim ljudima, uključujući i inoverne, uključujući i grešnike. I oni, dostigavši tu visinu smirenoumlja, kako se peva u troparima svetiteljima, visinu uniznosti, poniznosti, koja krasi svetitelje, oni stvarno doživljavaju bližnjega kao samoga sebe. I neki su imali i blagoslov i duhovnu radost da sretnu starce i na Svetoj Gori i u drugim manastirima koji su dostigli svetost, neki čak one starce svetitelje koje je crkva već potvrdila za našeg života, kao što su čuveni starac Porfirije ili starac Pajsije, oni koji su se udostojili da opšte sa njima, oni su doživeli to da ih ti starci svetoga života, a toliko smirenoumni, toliko skromni, toliko krotki, da ih oni gledaju kao veliku vrednost, kao osobe koje zavređuju pažnju, zavređuju ljubav svim srcem, svim umom, svom dušom da budu voljeni. I to deluje toliko i celebno na čoveka i daje nam hrabrost, daje nam blagoslov. I tu vidimo podobnost Bogu koju postižu svetitelji slušajući ovu reč. Danas i proslavljamo sabor srpskih svetitelja i učitelja koji su isto na ovaj način zavoleli Boga i koji su tu ljubav projavljivali i sijavali, kao što se kaže ranije u apostolu, vi ste svetlost svetu, tako da se svetli vaša svetlost pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave Oca vašega koji je na nebesima. Zato ih i zovemo svetitelji, zato što svetost projavljuju u svetu. I oni su i naši oci, naše putovođe i na čelu sa Svetim Savom vode naš narod, naravno u okrilju crkve Hristove, vode nas ka Gospodu i dostojno ih ovde poštujemo u ovom hramu i uopšte u čitavom našem rodu i time pokazujemo da ih priznajemo, da njihovo učenje koje su nam prenosili, da njihov život koji su nam projavljivali i pokazivali, da prihvatamo kao svoj i da se zdušno zajedno sa njima, sa svima svetima, usmeravamo i stremimo ka Gospodu da bismo bili u zajednici sa njime. Danas smo sabrani na svetoj liturgiji, to je vrhunac našeg života u Gospodu i makoliko da nam možda nekad izgledao da je to obično neko običan skup ljudski, to je skup u blagodati, u duhu i skup na kome smo mi upravo ti koji ljubimo Boga svim svojim životom i ljubimo jedni druge. Zato i da znamo da nije samo da stojimo pred licem Boga, već pred licem bezbroj bogolikih i Bogom ljubljenih stvorenja i da se tako i ophodimo jedni prema drugima sa poštovanjem, sa smirenoumljem i sa pažnjom, veličajući, čineći jedni druge, kako kaže apostol, u časti većima od sebe. Neka nas Gospod toga upodobi, neka nas blagoslovi i da molitvama svih svetih srpskih prosvetitelja i učitelja, naših učitelja i naših prosvetitelja, da napredujemo u Gospodu i da se sabiremo u crkvi proslavljajući i ovde i u večnosti njegovo sveto trojedino ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amin.
0: Mileto Beseda episkopa Valjevskog Isihija, koji je izgovorio juče nakon čitanja Svetog Jevanđelja u hramu Sabora Srba Svetitelja u Obrenovcu, a nakon Svete liturgije načinjen je litijski ophod i prelomljen je slavski kolač. Također, vladika je i osvetio agijazmu, posudu namenjenu čuvanju osvećene vode na bogojavljenje, a molitveni prinos je krunisan molebnom za uspešan početak školske i akademske godine, kome je prisustvovao i veliki broj mladih iz Posavine. Rekli smo da je posebno svečani ton ovogodišnjoj hramovnoj slavi dalo rukoproizvođenje veroučitelja Nikole Vasilića u čini podjakona, a potom i u svešteni čin đakona, koje vladika Isihije izvršio na liturgijskom sabranju. Protojereja Gordona Vasilića vladika je odlikovao činom stavrofora, pravom nošenja naprsnog krsta, a sveštenika Dejana Rikanovića činom protojereja. Na kraju svete liturgije vladika se još jednom obratio savranim sveštenicima i vernicima.
1: Blagosloven današnji dan, slava ovog divnog obrenovačkog hrama, sabora srpskih svetitelja i učitelja, onih koji su nas vodili počevši od Svetog Save pa sve do današnjeg dana, do našeg patrijarha i naših episkopa. Srećan i praznik Presvete Bogorodice, polaganja njenog svetog pojasa, istog onog pojasa koji je sabrao naš srpski rod oko hrama Svetoga Save, gde smo se poklanjali toj svetinji, gde smo dobili blagoslov Presvete Bogorodice i gde smo dobili snagu da živimo u svetu u kome se sve dalje i dalje napreduje, da tako kažemo, napreduje u zlu i u mržnji, ali da se ne uzdižemo mi iznad toga, da smo mi tobože čistunci koji tu stradamo u svetu, nego toga ima u nama samima i naša je borba da to iz sebe iščupamo. To je teško i to zahteva, kao što smo slušali, ljubav prema Bogu i prema bližnjem i ponašanje u skladu sa tom ljubavlju. Često nas drugi iritira, nervira, često imamo nešto protiv njega, nešto nas je prevario, žalostio, loše pogledao. Tada treba da se potrudimo, da prevaziđemo tu jadnu mržnju i zavist ili malodušnost kod sebe i da pogledamo tog drugog kao čoveka, kao brata ili sestru, bez obzira da li je grešan ili nije. To je pravac kojim nas uči Gospod. To je pravac koji su nam pokazivali i objavljivali naši sveti oci koje danas spominjemo. A danas spominjemo toliko je divnih i veličanstvenih događaja. Danas spominjemo i svete mučenike Jasenovačke koji su radi Hrista postradali i koji su pokazali da su oni deca crkve, da su deca svetosavska zbog svog imena srpskog i zbog vere pravoslavne. Samo zbog toga su postradali i crkva ih je projavila, prepoznala kao svetitelje. Zato treba da idemo u Jasenovac na poklonjenje svetim njihovim moštima koje su tamo razbacane po nekim gudurama. Mnogi su ispaljivani, bacani u Savu koji su dovde. Evo, to nas povezuje sa Jasenovcom. Dovde su doplivavali leševi, to je svete mošti njihove. I treba da to bude mesto našeg poklonjenja, iako je možda i neprijatno da se ide tamo gde nas gledaju popreko i gde hoće da nas okrive za sve njihove nemoći, što se vidi i danas kada smo dostojanstveno sahranili našeg velikog junaka, generala Ratka Mladića, koliko se podiglo čemeri, koliko se podiglo negodovanja i ustajanja na nas, a u stvari reč je o velikom junaku priznatom u našem narodu. To nema niko više da ništa o tome, da to promeni. To je duboko u našoj svesti i naš narod nepogrešivo prepoznaje i on je ušao u narodno predanje. U svakom slučaju, da projavljujemo mir, da projavljujemo ljubav i prema neprijateljima, što ne znači da treba da imamo neprijatelje, nego oni koji su prema nama neprijateljski nastrojeni, mi ne smemo da imamo nikoga, da mi nekoga gledamo kao neprijatelja. Tako je izričito Gospod zapovedio. I da projavljujemo ljubav prema Bogu, prema bližnjem, kao što smo danas slušali. A danas imamo i osvećenje i blagoslov dečice naše, oni koji su i krenuli već u školu, u sve razrede škole, pogotovo naše drage najmlađe školarce, prvake, kojima je to jedan veliki korak u životu. I eto, molili smo se i na svetoj liturgiji i posle liturgije da Gospod blagoslovi vas, deco, da možete da ljubav imate prema drugovima i drugaricama kao što je učio Gospod i da znanje sa velikom marljivošću primate u sebe, ali ono da vas ne uzdiže nad vašim braćom i sestrama, drugovima, drugarima, nego da pomažete jedni drugima, onima koji su slabiji, da pomažu jači. Neka Bog blagoslovi polazak i početak školske godine, a uskoro će i početak crkvene nove godine, kada i mi krećemo novi ciklus bogosluženja. Živeli neka Bog blagoslovi.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo priču koja nosi naziv Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. U pitanju je istinita priča koju možete pronaći i na portalu pouke.org. Jednom prilikom vozeći se u kočiji, ugledni gospodin ugleda seljaka gde sedi na pločniku i plačući govori: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Kočijaš prošapta: Vidi kako je od ranog jutra pijan. Gospodin mu reče da zaustavi kočije i pozva seljaka da sazna šta se dogodilo. On mu odgovori da u selu ima starog oca i sedmoro dece. Svi su bolesni od tifusa. Hrane je nestalo, a susedi ih zaobilaze bojeći se zaraze i jedino što im je ostalo je konj. Otac ga je poslao u grad da proda konja i kupi kravu da s njom prežive zimu i da ne umru od gladi. Prodao je konja, ali kravu nije kupio, novac su mu uzeli razbojnici. I onda je seo pored puta, plakao i kao molitvu ponavljao: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Gospodin je postavio seljaka pored sebe u kočije i rekao kočijašu da vozi na pijacu. Kupio je tamo dva konja, dobru kravu muzaru, taljige, teretna kola i napunio ih do vrha hranom. Privezao je kravu za taljige, uzde je dao seljaku i rekao mu da što pre pođe kući. Seljak nije verovao, koja sreća ga je snašla, gospodin mu je rekao: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Prekrstio se seljak, proslavio Boga i pošao kući. A gospodin se vratio svome domu. Reči seljaka su ga toliko dirnule u srce da je hodajući po sobama išao i naglas ponavljao: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Odjednom dolazi mu njegov lični berberin, koji je tog dana trebalo da ga obrije i ošiša. Pada mu pred noge i kajući se viče: Oprosti gospodine, nemoj me pogubiti. Otkud znaš? Demon bes me je prevario. Molim te Hristom Bogom, smiluj se. I u jednom dahu je zbunjenom i zatečenom gospodinu iskreno bez okolišanja rekao da je došao sa namerom da ga opljačka i zakolje. Videvši njegovo bogatstvo, odavno je on to mračno delo zamišljao, a sad je rešio i da ga učini. Stojeći sa nožem iza vrata, odjednom je čuo kako gospodin govori: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Obuzeo ga je strah i shvatio je da gospodar sve zna, a nije mu bilo jasno kako. Tada je pao pred njegove noge i molio za oproštaj. Gospodin ga je saslušao, nije pozvao policiju i pustio ga da ode u miru. Potom je seo za sto i zamislio se: Eto, da nije bilo nesrećnog seljaka koga je sreo usput i njegovih reči: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da, sada bi ležao mrtav prerezanog vrata. Osvrnuo se na svoj život. Kako je počeo kao prosti dečak prodavac, a kasnije postao vlasnik velike trgovine krznom, napravio ogromno bogatstvo i postao milioner. I odlučio je da sve ove milione prepiše crkvama i siromašnim ljudima, otišao je u manastir i tamo primio monaški postrig. Mnogim poslušanjima i molitvama dostigao je duhovne visine, i to takve da ga je Gospod darovao darom prozorljivosti, da bi se mnogi kroz njega spasli i mnogi obratili veri. Na hiljade ljudi su počeli da mu dolaze i postao je poznat po celoj Rusiji. I mi ga znamo, poštujemo i ljubimo, pošto i posle svoje blažene končine on pomaže svakom koji mu se sa verom obraća. Njegovo ime je prepodobni Serafim Sarovski, koji je celog svog života učio da se veruje svetoj Božjoj volji, u kojoj je čoveku milost i spasenje. Sveti Serafime, moli Boga za nas. Čuli ste, poštovani slušaoci, istinitu priču koja nosi naziv Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da, koju smo pročitali u okviru emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: te, pošto je bila neplodna i nije rađala. Baštovan je odgovario domaćinu, pričekaj još jednu godinu, ja ću se pobrinuti o njoj, podjubriću je oko nje i može se desiti da rodi. Domaćin je pristao na predlog baštovana. Domaćin ovoj priči je Gospod Bog, vinogradar to je svet Božji, smokva to smo mi ljudi, a baštovan to je naš anđeo hranitelj, molitvenik i zastupnik naš pred Bogom. Slično neplodnoj smokvi i mi smo za ovaj svoj nerad, neplodnost u dobru, možda već davno trebali da budemo kažnjeni od Boga, da budemo smrtno posečeni i po molitvama naših zastupnika, nebeskih anđela, hranitelja, Gospod Bog još projavljuje milost svoju i daje nam da doživimo novu godinu, da bi se u njoj pokajali, popravili, izbegli kaznu Božiju. Zato se, kako sam i rekao na početku, nova godina naziva godinom milosti Božije. Samo kroz ovakvo gledanje i tumačenje nove godine mi možemo da shvatimo kako mogu da žive i blagoju nepopravljivi grešnici, okoreli prestupnici, kako i zašto ih Bog još drži u životu i nagrađuje ih novim godinama. U Svetom pismu se kaže, ko čini nepravdu, neka čini još nepravdu. Ko je pogan, neka se još pogani. Ko je pravedan, neka još čini pravdu. Ko je svet, neka se javi svet, još sveti. A ovo znači dobar i pobožan hrišćanin koji se brine za svoje spasenje, da bi još umnožio svoje duhovno blago, da bi još obogatio dobrim delima i da bi se usavršio. Zato će i dobiti veću slavu i nagradu na nebesima. A bezakonici, što dalje žive i što više padaju u bezdanu zla i greha, to će time biti nemoćni da se opravdaju pred Bogom u vreme njegovog drugog dolaska. Tada će nepopravljivi grešnici sami osjetiti težinu svoga greha, sami će osjetiti koliko ih je trpeo Gospod na zemlji, čekajući njihovo pokajanje i popravak. Ali oni nisu razumili i nisu se pokajali i sada ništa ne mogu reći u svoje opravdanje, nego će sami osuditi sebe. Eto zašto je svaka nova godina koju dočekamo milost Božija. Pravednima Gospod čini milost i još pojačavaju svoju pravednost, a grešnicima i bezakonicima čini milost da bi se u novoj godini pokajali i popravili i mesto kazne dobili nagradu na nebesima. Sjetimo se i druge priče spasiteljeve o bogatašu i Lazaru. Sjetimo se kada je bogataš video Lazara u naručju Avramovom u raju i zatražio da mu Lazar olakša muke, da mu je Avram odgovorio, seti se da si ti dobio dobra svoja u životu svome, a Lazar opet zla, sada se on teši, a ti se mučiš. Iz ovoga vidimo koliko je dragoceno vreme. Poslovica koja kaže vreme je novac, u vremenu možemo zaslužiti i možemo izgubiti srećnu večnost. Treba stalno imati na umu da vreme nije naše i da nije od nas. Sveti apostol Pavle nam zapoveda da veoma cenimo vreme i dok ga imamo, razumemo volju Božju i da činimo dobro. Pazite na vreme jer su dani zli. Sada ga mi još imamo, a da li ćemo ga imati sutra? Sada dočekujemo novu godinu, a veliko je pitanje da li ćemo dočekati još jednu novu godinu. Gle, neki koje smo sreli ovdje prošle godine, nema ih danas i ne dočekuju sa nama novu godinu. Gde su oni? Otišli su Gospodu. Neka ih Gospod nagradi svojim carstvom na nebesima. Možda je ova nova godina iza nas posljednja. Neka da Bog da ne bude posljednja, nego da dočekamo još mnogo novih godina. Ali da uvek imamo na umu zašto nam Bog daje novu godinu. Daje nam da ne samo živimo, ne samo da se naslađujemo slastima života, nego nam daje novo leto da bi duhovno uzrastali, da bi činili što više dobrih dela, da bi dostojno spremili da nasledimo Carstvo Božije i večnu sreću. Ako je sve ovako kako ja govorim, onda šta treba pre svega da molimo od Gospoda u momentu kada nastupa nova godina? To nam jasno govore molitve koje smo pročitali na današnjem blagodarenju. Tamo se kaže da treba pre svega blagodariti Bogu što nam daje još vremena da bi se ispravili, pokajali i Bogu ugodili. Treba se moliti da nam bude milostiv i da nam oprosti sve grehe u proteklom letu, da prosveti naš um svetlošću vere naše i da useli strah svoj u srca naša, da bi ispunili zapovesti Hristove, da nas izbavi od svake bede, zla i napasti. Takva molitva bit će Bogu ugodna i Gospod će nam ispuniti ono što od njega ištemo. Gospode, spasi i blagoslovi nas da novu godinu shvatimo kao Tvoju milost i da nastavimo u novoj godini duhovno da uzrastemo, u dobrim delima se obogatimo, da bi time stekli i veću slavu i nagradu u Carstvu Tvome na nebesima. Amin.
1: Bila je to beseda prote Saša Timotića, arhijerejskog namestnika Kolubarskog, koji je izgovorio danas na svetoj liturgiji u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici, a svetu liturgiju služio je vladika Valjevski Isihije. Slede katehizis i dogodilo se na današnji dan.
2: Radio Istočnik, 100,2 MHz.
3: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
4: Pravoslavni katehizis.
3: Tekstove čita Marko Vukojević.

svedočenje Hrista u zajednici vernih sa njim. Gospod Hristos je pokazao da je uistinu Sin Božiji i Sin Čovečiji time što se vazneo na nebo i sedi sa desne strane Boga Oca. Za objašnjenje ovog događaja apostoli koriste pomenute reči proroka Davida iz 110. psalma i dodaju: čvrsto, dakle, neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom učinio Bog njega, ovoga Isusa koga vi raspeste. Gospod Hristos, dakle, sedi sa desne strane Boga koji je otac Avramu, Isaku, Jakovu i traži da mu se svi koji u njega veruju klanjaju kao Bogu. Ovu istinu naglašava i apostol Pavle kada kaže: njega Bog visoko uzdiže i darova mu ime koje je iznad svakog imena, da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i da svaki prizna da Isus Hristos jeste Gospod na slavu Boga Oca. Za Jevreje koji su Gospoda Hrista gledali samo telesnim očima, to je bilo nemoguće. Takva vera je zadirala u njihovu predstavu o Bogu kao apsolutnoj monadi, o Bogu koji je jedan, ali sam. Klanjati se Hristu za njih je bilo potpuno nedopustivo i značilo je pad u idolopoklonstvo. Gospod Hristos traži ne samo da ga kao jednog od Svete Trojice poštuju svi koji veruju u njega kao Sina Božijeg, nego da mu po pozivu crkve posvete i ceo život do mučeništva koje je najdublji vid svedočenja prave i istinite vere. Svedočenje Hrista u svetu pretpostavlja neprestanu zajednicu vernih sa njim iz koje proizilazi život večni. Za razliku od rimokatoličke teologije, koja Hristovo prisustvo vezuje prevashodno za sud na kraju sveta, kada će se izvršiti podjela nagrada i kazni, pravoslavno bogoslovlje ukazuje na neprestano Hristovo prisustvo na zemlji. Ako Gospoda Hrista ne bi bilo makar jednog trenutka na zemlji posle njegovog vaznesenja na nebo, hrišćani ne bi imali život večni. Zato je posle vaznesenja Hristovog bilo neophodno postojanje jednog vidivog događaja u kome će se projaviti zajedništvo vernih ljudi sa njim, a taj događaj je Sveta Evharistija. U pravoslavnoj crkvi Evharistija je od samog početka hrišćanstva shvatana kao sam Hristos prisutan na zemlji u sve vekove. On je po rečima Nikolaja Kavasile svagda sa nama i bit će zauvek sa nama, držeći svoja obećanja, jer ovdje jeste zaista dom Božiji.

Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a poslednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog zaveta po kome je svet stvoren ni iz čega podrazumeva da on ima početak te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.

Šta je nezdrava religioznost i kako ona nastaje? Otkriva psihoterapeut i teolog dr. Danilo Mihajlović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Veoma jednostavno, tražeći lek za rane koje nosimo u duši i telu, mnogi od nas prepoznaju u pravoslavnoj veri izvor svega onoga za čim su tragali. Međutim, trudeći se da budemo što bolji hrišćani, neprimetno unesemo gnoj naših rana u crkvu i počinjemo, na žalost, istinu Hrista da usklađujemo sa našim povredama, umjesto da naše povrede uskladimo, odnosno izlečimo Hristom. Konkretno, to izgleda ovako. Slušamo samo ona predavanja, čitamo samo one duhovne knjige, beleži samo takve citate svetih otaca, koji se uklapaju u naše viđenje i mišljenje. Svidi nam se duhovnost kao nekakav stil života, ali ne i suočavanje sa istinom o čitavim pogrešno izgrađenom svetu u kome živimo. I onda počinjemo da biramo šta nam odgovara. U crkvi, a ono što nam ne odgovara, to nismo spremni da prihvatimo, iako je istina. Tako, na primjer, počinjemo da koristimo pobožne reči, pomjani, blagoslovi, iskušenje, kako bismo se uklopili u sistem, a u sebi nismo spremni da vidimo osuđujuće i povređujuće misli i pokrete našeg srca prema drugima. On će meni da priča šta kažu sveti oci, pa valjda ja već toliko vremena njih čitam, postim, šta je ona to meni ovako smireno je pričala loše drugim ljudima. Ispunjeni strahom, nezdravom krivicom koja nas zatvara, rigidnostima u kojima smo odrastali i po ulasku u crkvu biramo radije duhovnike koji će se tako odnositi prema nama, jer su i sami ispunjeni time, jer nam je to poznato i izvesno. Za razliku od vere, poverenja Hristu i prihvatanju bolne istine da je njemu moguće da me voli i ovakvog, i da me upravo njegova ljubav jedino može spasiti, a ne pouzdavanje u moje pomisli i uverenja da ja svojim trudom to mogu i moram tek zaslužiti. Time naše povrede samo dobiju pobožniji izgled, ali ne dolazi do promjene u nama, do rađanja tajne pokajanja i života Hrista, jer je lakše poverovati poznatosti traume nego još uvek nedovoljno poznatom Bogu. I samo se produbljuje sve ono što jesmo bili i pre dolaska u crkvu, jer se plašimo da pustimo tog starog čoveka u nama da umre, kao da smo toliko dugo bili mrtvi da se sada plašimo života. I naravno, onda postajemo borci za veru koji u svojoj slabosti da prihvate istinu ljubavi, odnosno Hrista, gordo demonstriramo silu naše nemoći tih koji glasno osuđujući druge i braneći im da oni priđu istini. Iz sobstvenog straha od života gnevom obasipamo one koji ga prihvataju i žive. Tada našim strahom od Boga plašimo one koji su se odvažili da veruju više Bogu nego svojim povredama. Takva je nezdrava religioznost, turobna, smutna i gorka. Zato, nažalost, u njoj mnogi i ostaju, jer im je baš takav život i bio život pre Hrista. Život u Hristu nije takav. On oslobađa takvih uverenja i budi nadu da nas je i ovakve moguće voleti ne zbog nas, nego zbog nama neshvatljive dubine ljubavi koja izvire u njemu samome. Hristos kao put, istina i život rađa u nama život. Ali, da bismo pošli putem života, potrebno je da prvo budemo u istini, odnosno iskreni sa sobom, kaže dr. Danilo Mihajlović u tekstu pod nazivom Šta je nezdrava religioznost i kako ona nastaje. Ovaj tekst možete pronaći i pročitati na portalu pouke.org.

Misionarsko pismo Svetog Vladike Nikolaja štamparu JK o ocelivanju sveštenika. Umro vam stari sveštenik i na njegovo mesto došao sasvim mlad bogoslov. Starome svešteniku vi ste rado celivali ruku, ali vam je, kažete, nelagodno celivati ruku svešteniku mnogo mlađem od sebe. Zar niste slušali priču o knezu Milošu i mladom svešteniku? Ovako glasi ta priča. Neki mladi pop služio liturgiju u Kragujevcu u prisustvu kneza Miloša. Stari knez je bio neobično pobožan. Služba se u crkvi nije počinjala dok on ne bi došao. U crkvi je stajao na svom mestu kao ukopan i skrušeno se Bogu molio. Kad je mladi sveštenik svršio službu, on iznese pred kneza krst i naforu. Knez celiva krst pa pojmi da celiva ruku svešteniku, no mladić trgne ruku nazad kao u stidu da mu stari gospodar zemlje celiva ruku. Knez Miloš ga pogleda i reče: daj ruku da poljubim. Ne ljubim ja tvoju ruku, nego tvoj čin koji je stariji i od tebe i od mene. Ovim je, mislim, sve rečeno i sve objašnjeno. Stari knez je progovorio u crkvi i izrekao reči kao od samog Duha Božjeg. Promislite sami. Ako je vašem svešteniku 25 godina, njegovom je činu 1900. I kad vi celivate ruku njemu, celivate čin koji je od apostola Hristovih prešao na mnoge hiljade služitelja oltara Božjeg. Celivajući čin sveštenika, vi celivate i sve velike svetitelje i dostojne duhovnike koji su taj čin nosili od apostola do danas. Celivate svetog Ignjatija i svetog Nikolu i svetog Vasilija i svetog Savu i Arsenija i Janićija i mnoge druge koji su na zemlji bili ukras zemlji, a sad su na nebu ukras neba i koji su nazvati zemni angeli i nebesni ljudi. I tako, celivanje sveštenika nije obično celivanje, no to je po reči apostola Pavla cjeliv sveti. Celivajte dakle bez ustezanja ruku koja blagosilja i čin koji je blagosloven od Duha Svetoga. Celivati mlađeg po telu od sebe, kao i slušati mlađeg od sebe, dobro je još i zbog toga što nas to štiti od oholosti i uči smirenosti. Od Boga vam mir i radost.

I dalje 21 stepen u našem gradu, a vladika je ovoga jutra služio liturgiju u hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici. Već ste čuli besedu oca Saše Timotića koji je izgovorio nakon čitanja Svetog Evanđelja.

0: sluša ne kao rob, već u slobodi da sluša i da se trudi da primi u srce tu reč. Neka Gospod da da živimo tako pobožno i bez obzira u kakvim smo sredinama, da li smo između onih koji preziru Boga ili između onih koji se ovako kao mi sabiramo na svetim liturgijama, da uvek projavljamo ljubav Božju, jer to Bog od nas hoće i to je jedino ono što može da nas ispuni. Ljubav znači želeti dobro svome bratu ili sestri. To je istinska ljubav i po mogućnosti se žrtvovati za njega ili za nju i onda blagodat Božja deluje u nama, mi uzrastamo i prosvetljujemo se. Neka Bog da svima nama da tako živimo, a nama koji rukovodimo neka da mudrost i smirenje i prisebnost da to činimo, a kao što rekoh, svima nama koji smo u crkvi, prostodušnost i slobodu da slušamo reč Božju i da živimo po njoj. Na mnoga je i blaga je ljeta.
1: Bilo je to obraćanje episkopa Valjevskog Isihija sa svete liturgije koji je služio ovoga jutra u hramu Vaznesenja Hristovog u Mionici. Tom prilikom Pravoslavna narodna hrišćanska zajednica proslavila je svoju slavu i svog zaštitnika prepodobnog Simeona Stopnika, a danas je crkvena nova godina. Zašto je važna crkvena nova godina i kako je ona uopšte nastala i zašto se baš praznuje 14. odnosno 1. septembra po starom kalendaru, imaćemo prilike da čujemo za koji minut. Naime, iz arhive našeg radija emitovaćemo razgovor sa protonamesnikom Aleksandrom Vučajem, koji nam je podrobno objasnio smisao i značaj crkvene nove godine.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

svedočenje Hrista u zajednici vernih sa njim. Gospod Hristos je pokazao da je uistinu Sin Božiji i Sin Čovečiji time što se vaznao na nebo i sedi sa desne strane Boga Oca. Za objašnjenje ovog događaja apostoli koriste pomenute reči proroka Davida iz 110. psalma i dodaju: čvrsto dakle neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom učinio Bog njega, ovoga Isusa koga vi raspeste. Gospod Hristos, dakle, sedi sa desne strane Boga koji je otac Avramu, Isaku, Jakovu i traži da mu se svi koji u njega veruju klanjaju kao Bogu. Ovu istinu naglašava i apostol Pavle kada kaže: njega Bog visoko uzdiže i darova mu ime koje je iznad svakog imena, da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i da svaki prizna da Isus Hristos jeste Gospod na slavu Boga Oca. Za Jevreje koji su Gospoda Hrista gledali samo telesnim očima, to je bilo nemoguće. Takva vera je zadirala u njihovu predstavu o Bogu kao apsolutnoj monadi, o Bogu koji je jedan, ali sam. Klanjati se Hristu za njih je bilo potpuno nedopustivo i značilo je pad u idolopoklonstvo. Gospod Hristos traži ne samo da ga kao jednog od Svete Trojice poštuju svi koji veruju u njega kao Sina Božijeg, nego da mu po pozivu crkve posvete i ceo život do mučeništva koje je najdublji vid svedočenja prave i istinite vere. Svedočenje Hrista u svetu pretpostavlja neprestanu zajednicu vernih sa njim iz koje proizilazi život večni. Za razliku od rimokatoličke teologije, koja Hristovo prisustvo vezuje prevashodno za sud na kraju sveta, kada će se izvršiti podjela nagrada i kazni, pravoslavno bogoslovlje ukazuje na neprestano Hristovo prisustvo na zemlji. Ako Gospoda Hrista ne bi bilo makar jednog trenutka na zemlji posle njegovog vaznesenja na nebo, hrišćani ne bi imali život večni. Zato je posle vaznesenja Hristovog bilo neophodno postojanje jednog vidivog događaja u kome će se projaviti zajedništvo vernih ljudi sa njim, a taj događaj je Sveta Evharistija. U pravoslavnoj crkvi Evharistija je od samog početka hrišćanstva shvatana kao sam Hristos prisutan na zemlji u sve vekove. On je po rečima Nikolaja Kavasile svagda sa nama i bit će zauvek sa nama, držeći svoja obećanja, jer ovdje jeste zaista dom Božiji.

0: Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a poslednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog Zaveta, po kome je svet stvoren, ni iz čega podrazumeva da on ima početak, te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen nebićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.
1: Radio Istočnik.

Jerry, setite se Jezeri. Šta bi rekao Davis Miles? Šta bi rekao Coltrane? U kafani sviraš bas, with a bebop in your wings.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda, šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, Jay.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. Slušate još jedno izdanje emisije Kapi vode žive. Izabrali smo priču koja nosi naziv Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. U pitanju je istinita priča koju možete pronaći i na portalu pouke.org. Jednom prilikom, vozeći se u kočiji, ugledni gospodin ugleda seljaka gde sedi na pločniku i plačući govori: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Kočijaš prošapta: Vidi kako je od ranog jutra pijan. Gospodin mu reče da zaustavi kočije i pozva seljaka da sazna šta se dogodilo. On mu odgovori da u selu ima starog oca i sedmoro dece. Svi su bolesni od tifusa. Hrane je nestalo, a susedi ih zaobilaze bojeći se zaraze i jedino što im je ostalo je konj. Otac ga je poslao u grad da proda konja i kupi kravu da s njom prežive zimu i da ne umru od gladi. Prodao je konja, ali kravu nije kupio, novac su mu uzeli razbojnici. I onda je seo pored puta, plakao i kao molitvu ponavljao: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Gospodin je postavio seljaka pored sebe u kočije i rekao kočijašu da vozi na pijacu. Kupio je tamo dva konja, dobru kravu muzaru, taljig je, teretna kola i napunio ih do vrha hranom. Privezao je kravu za taljige, uzde je dao seljaku i rekao mu da što pre pođe kući. Seljak nije verovao, koja sreća ga je snašla, gospodin mu je rekao: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Prekrstio se seljak, proslavio Boga i pošao kući. A gospodin se vratio svome domu. Reči seljaka su ga toliko dirnule u srce da je hodajući po sobama išao i naglas ponavljao: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Odjednom dolazi mu njegov lični berberin, koji je tog dana trebalo da ga obrije i ošiša. Pada mu pred noge i kajući se viče: Oprosti gospodine, nemoj me pogubiti. Otkud znaš? Demon bes me je prevario. Molim te Hristom Bogom, smiluj se. I u jednom dahu je zbunjenom i zatečenom gospodinu iskreno bez okolišanja rekao da je došao sa namerom da ga opljačka i zakolje. Videvši njegovo bogatstvo, odavno je on to mračno delo zamišljao, a sad je rešio i da ga učini. Stojeći sa nožem iza vrata, odjednom je čuo kako gospodin govori: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da. Obuzeo ga je strah i shvatio je da gospodar sve zna, a nije mu bilo jasno kako. Tada je pao pred njegove noge i molio za oproštaj. Gospodin ga je saslušao, nije pozvao policiju i pustio ga da ode u miru. Potom je seo za sto i zamislio se: Eto, da nije bilo nesrećnog seljaka koga je sreo usput i njegovih reči: Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da, sada bi ležao mrtav prerezanog vrata. Osvrnuo se na svoj život. Kako je počeo kao prosti dečak prodavac, a kasnije postao vlasnik velike trgovine krznom. Napravio ogromno bogatstvo i postao milioner. I odlučio je da sve ove milione prepiše crkvama i siromašnim ljudima, otišao je u manastir i tamo primio monaški postrig. Mnogim poslušanjima i molitvama dostigao je duhovne visine, i to takve da ga je Gospod darovao darom prozorljivosti, da bi se mnogi kroz njega spasli i mnogi obratili veri. Na hiljade ljudi su počeli da mu dolaze i postao je poznat po celoj Rusiji. I mi ga znamo, poštujemo i ljubimo, pošto i posle svoje blažene končine on pomaže svakom koji mu se sa verom obraća. Njegovo ime je prepodobni Serafim Sarovski, koji je celog svog života učio da se veruje svetoj Božjoj volji, u kojoj je čoveku milost i spasenje. Sveti Serafime, moli Boga za nas. Čuli ste, poštovani slušaoci, istinitu priču koja nosi naziv Nekako ti hoćeš, nego kako Bog da, koju smo pročitali u okviru emisije Kapi vode žive. Ostanite uz Radio Istočnik.

0: kasnije kada je pomereno na 1. septembar, znači prvi praznik u novoj godini jeste rođenje Presvete Bogorodice i u tom kontinuitetu negde cela godina se pratila, kažem, kad su u pitanju znači nepokretni praznici. A početak nove godine jeste blagoslov. Crkva ga svečano proslavlja liturgijski, ali isto tako i kroz molitvu, znači da se sačuva pravoslavlje, mir, da toku godine protekne dobro, da gradovi budu sačuvani, nepovređeni. Molilo se i za hristoljubive vladare, da im daruje pobedu nad protivnicima. Takođe, crkva se moli za pobedu nad nevernicima, za plodove zemaljske, za zdrav vazduh, za sve ono što prosto čini život dobrim i lepim. To je taj venac nove godine, a eto negde u našim krajevima, s obzirom na to početak setve, i ostao je tako jedan lep običaj da se to seme koje će biti zasađeno donosi upravo na crkvenu novu godinu crkvu da bila osvećena.
1: Vi ste u jednom trenutku lepo rekli da je Mala Gospojina, odnosno Roždespo Presvete Bogorodice, prvi veliki praznik koji proslavljamo posle crkvene nove godine. Da li postoji konkretan razlog ili možda neka simbolika zašto je to tako?
0: Tako je, kako rekao Kveć, znači u celokupnoj godini crkva je pokušala da napravi taj jedan ravnomeran istorijski poredak prosto događaja i praznika u istoriji spasenja, pa tako negde kažem, početak istorije spasenja počinje začećem Svetog Jovana Preteču, dok je to bilo 23. septembra, znači onoga koji je prvi novozavetni, poslednji starozavetni prorok, onaj koji najavljuje prosto dolazak Mesije Spasitelja, a kada je pomereno na 1. septembar, to je znači rođenje Presvete Bogorodice kao one koje će u svoju utrobu smestiti nesmestivog, odnosno spasitelja sveta, onoga koja će mu podariti telo. Iz tog razloga upravo crkvena nova godina i počinje ovim praznicima, a završava se, kao što znamo, eto pre neki dan, usjekovanjem glave Svetog Jovana Preteče. Tako da ako pogledamo celokupan krug, vidimo da je on znači jedan ciklus koji počinje i završava se vrlo smisleno određenim događajima iz istorije spasenja.
1: Da li sutra treba jedni drugima da čestitamo crkvenu novu godinu ili ne?
0: Pa zašto da ne? Zašto da ne treba? Mi upravo i čestitamo molebanom, znači za venac nove godine, za sve ovo što sam rekao, već zašto se molimo i trebamo jedni drugima da čestitamo, zašto da ne? Čestitati se, poželjeti dobre želje jedni drugima u crkvi je uvek potrebno i ne treba i za to da budu samo neki posebni razlozi, kao što je recimo početak nove godine. Svaka liturgija, svako zajedničko načelje pričešćivanje i učestvovanje u zajednici tijela Hristova treba znati i sami čestitamo jedni drugi.
1: Da. Oče, mnogo vam hvala.
0: Bogu hvala.
1: Svako dobro, s Bogom i srećna crkvena nova godina.
0: I vama također, da ste mi živi, zdravi, Bog Gospoda blagoslovi.
1: Hvala, oče, svako dobro, s Bogom.
2: Istočnik.

0: istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

svedočenje Hrista u zajednici vernih sa njim. Gospod Hristos je pokazao da je uistinu Sin Božiji i Sin Čovečiji time što se vazneo na nebo i sedi sa desne strane Boga Oca. Za objašnjenje ovog događaja apostoli koriste pomenute reči proroka Davida iz 110. psalma i dodaju: čvrsto, dakle, neka zna sav dom Izrailjev da je i Gospodom i Hristom učinio Bog njega, ovoga Isusa koga vi raspeste. Gospod Hristos, dakle, sedi sa desne strane Boga koji je otac Avramu, Isaku, Jakovu i traži da mu se svi koji u njega veruju klanjaju kao Bogu. Ovu istinu naglašava i apostol Pavle kada kaže: njega Bog visoko uzdiže i darova mu ime koje je iznad svakog imena, da se u ime Isusovo pokloni svako koljeno što je na nebesima i na zemlji i pod zemljom, i da svaki prizna da Isus Hristos jeste Gospod na slavu Boga Oca. Za Jevreje koji su Gospoda Hrista gledali samo telesnim očima, to je bilo nemoguće. Takva vera je zadirala u njihovu predstavu o Bogu kao apsolutnoj monadi, o Bogu koji je jedan, ali sam. Klanjati se Hristu za njih je bilo potpuno nedopustivo i značilo je pad u idolopoklonstvo. Gospod Hristos traži ne samo da ga kao jednog od Svete Trojice poštuju svi koji veruju u njega kao Sina Božijeg, nego da mu po pozivu crkve posvete i ceo život do mučeništva koje je najdublji vid svedočenja prave i istinite vere. Svedočenje Hrista u svetu pretpostavlja neprestanu zajednicu vernih sa njim iz koje proizilazi život večni. Za razliku od rimokatoličke teologije, koja Hristovo prisustvo vezuje prevashodno za sud na kraju sveta, kada će se izvršiti podela nagrada i kazni, pravoslavno bogoslovlje ukazuje na neprestano Hristovo prisustvo na zemlji. Ako Gospoda Hrista ne bi bilo makar jednog trenutka na zemlji posle njegovog vaznesenja na nebo, hrišćani ne bi imali život večni. Zato je posle vaznesenja Hristovog bilo neophodno postojanje jednog vidivog događaja u kome će se projaviti zajedništvo vernih ljudi sa njim, a taj događaj je Sveta Evharistija. U pravoslavnoj crkvi Evharistija je od samog početka hrišćanstva shvatana kao sam Hristos prisutan na zemlji u sve vekove. On je po rečima Nikolaja Kavasile svagda sa nama i bit će zauvek sa nama, držeći svoja obećanja, jer ovdje jeste zaista dom Božiji.

0: Spasenje čoveka i sveta u Hristu. Spasenje u hrišćanskom smislu znači prevazilaženje smrti i zadobijanje večnog života. Pošto su ljudi od početka bili odvojeni od Boga prirodom, a posle pada grehom i smrću, Bog je, da bi spasao svet, prevazišao odvojenost po prirodi ovaploćenjem. Greh je pobedio svojom smrću na krstu, a poslednju prepreku, tiraniju smrti, izagnao je iz prirode svojim vaskrsenjem. Budući da je prvorođeni iz mrtvih, po rečima apostola Pavla, Bogočovek Hristos je prvi blagovesnik našeg spasenja, prvi evanđelist novog večnog života. Zbog toga je tumačenje celokupne istorije sveta i spasenja čoveka nemoguće mimo Hristove ličnosti. Stav da je spasenje prevazilaženje smrti iziskuje odgovor na pitanje otkuda smrt u svetu. Biblijsko učenje izloženo na početku Starog zaveta po kome je svet stvoren ni iz čega podrazumeva da on ima početak te da sam po sebi nije večan. Drugim rečima, svet je smrtan samim tim što je stvoren. On je u svom postojanju okružen ne bićem iz koga je prizvan u biće. Sazdana blagodaću i voljom tvorca stvorenja su osuđena na smrt ako ostanu izvan zajednice sa Bogom.
1: Pomaže Bog. Slušate Radio Istočnik.

dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvekove vekova. Amin. Verujem u jednoga Boga, Oca svedržitelja Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben, i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano, i koji se vazneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke, u jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer mi, grešnici, nemajući nikakvog opravdanja, Tebi kao vladaru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospode, pomiluj nas, jer se u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pominji bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj i izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš i mi smo narod Tvoj. Svi smo delo ruku Tvojih i ime Tvoje prizivamo. I sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Otvori nam dveri milosrđa, blagoslovena Bogorodice, da ne poginemo mi koji se u Tebe nadamo, nego da se Tobom izbavimo od beda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovoga časa, prosti mi grehe koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mišlju, i očisti, Gospode, smirenu dušu moju od svake prljavštine tela i duha. I daj mi, Gospode, da mi sanove noći prođe u miru, da bih ustavši sa skromne postelje ugađao presvetom imenu Tvom u sve dane života moga i pobedio telesne i bestelesne neprijatelje koji vojuju na mene. I izbavi me, Gospode, od sujetnih pomisli i rđavih želja koje me prljaju, jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Svedržitelju reči očeva, jedini savršeni Isuse Hriste, iz velikog milosrđa svog nikada se ne odvajaj od mene, sluge Tvoga, već svakda u meni obitavaj. Isuse, dobri pastiru svojih ovaca, nemoj me predati pobuni zmijinoj i nemoj me ostaviti želji sataninoj, jer se u meni nalazi seme truleži. Stoga, Gospode Bože, obožavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u snu nezalaznom svetlošću, duhom Tvojim svetim, kojim si osvetio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojnom sluzi Tvom, spasenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu ljubavlju krsta Tvog, srce čistotom reči Tvoje, telo moje Tvojom bestrasnom strašću, misao moju Tvojom smernošću sačuvaj i podigni me u potrebno vreme na Tvoje slavoslovlje, jer si sve proslavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i s presvetim Duhom zanavek. Amin. Gospode,

0: Care nebesni, utešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomiluj me grešnoga slugu Tvoga. I otpusti mi nedostojnom i oprosti sve što ti danas sagreših kao čovek, čak i ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe hotimične i nehotimične, znane i neznane, one iz mladosti i one od nauke zle, i one od nepromišljenosti i mrzovolje. Ako se imenom tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukorih, ili koga oklevetah gnevom svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodno spah, ili siromah dođe k meni, ja ga ne pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadih, ili koga osudih, ili se naduh, ili se pogordih, ili se razgnevih, ili dok stajah na molitvi, um se moj kosnu zla ovoga sveta, ili na razvrat pomislih, ili se prejedoh, ili se opih, ili se ludo smejah, ili zlo pomislih, ili videvši tuđu lepotu, bih njome ranjen u srcu, ili govori što ne treba, ili se nasmejah grehu brata svoga, moji su gresi bezbrojni, ili bejah lenj za molitvu, ili što drugo rđavo učinih, ne sećam se, jer sve to i više od toga učinih. Pomiluj me, Tvorče, gospodaru moj, mrzovoljnog i nedostojnog slugu Tvog, i ostavi mi i otpusti i oprosti, kao blagi čovekoljubiv, da s mirom legnem, zaspim i otpočinem, ja bludni, grešni, jadni, i poklonit ću se i opevaću i proslavit ću prečasno ime Tvoje, sa Ocem i jedinorodnim Sinom njegovim, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podneti ili čime ću ti uzvratiti, neizmerno dobrotvorni besmrtni care, milosrdni i čovekoljubivi gospode? Jer si mene koji sam lenj za službu tebi i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja ovog minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Budi milostiv meni grešnome i lišanome svakog dobrog dela. Podigni dušu moju palu, oskvrnavljenu bezmernim gresima, i ukloni iz mene svaku rđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedini bezgrešni, prosti moja sagrešenja kojima ti zgreših ovoga dana, svesno i nesvesno, rečju i delom i mišlju, i svima svojim čulima. Ti sam, štiteći me, sačuvaj me svojom božanskom vlašću i neiskazanim čovekoljubljem i silom od svake protivničke napasti. Očisti, Bože, očisti mnoštvo grehova mojih. Blagoizvoli, Gospode, da me izbaviš od zamke đavolove i spasi dušu moju strasnu i ozari me svetlošću lica svoga kada dođeš u slavi. I sada učini da zaspim nevinim snom i bez maštanja. I sačuvaj nesmućeno misao sluge Tvoga i svu sataninu delatnost odagnaj od mene i prosveti duhovne oči srca moga da ne zaspim na smrt. I pošalji mi anđela mira, čuvara i nastavnika duše i tela moga, da me izbavi od neprijatelja mojih, da ustavši s postelje svoje podnesem tebi zahvalne molbe. O Gospode, usliši mene voljom i savešću grešnog i ubogog slugu Tvog. Daruj mi da se, pošto ustanem, poučim rečima Tvojim i učini da anđeli Tvoji oteraju daleko od mene đavolsku mrzovolju, da bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavio i slavio prečistu Bogorodicu Mariju, koju si nama grešnima dao kao zastupnicu. I primi nju koja se moli za nas, jer znam da podražava Tvoje čovekoljublje i ne prestaje da se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svih svetitelja Tvojih, sačuvaj ubogu dušu moju, Isuse Hriste Bože naš, jer si svet i sve proslavljen zanavek. Amin. Gospode Bože naš, što sagreših ovoga dana rečju, delom i mišlju, oprosti mi kao blagi čovekoljubiv. Podari mi miran i tih san. Pošli mi svog anđela čuvara koji me krili i čuva od svakoga zla, jer si ti čuvar duše i tela naših. I tebi slavu uznosimo, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga imena prizivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje odmor duši i telu i sačuvaj nas od svakoga sanjarenja i tamne slasti. Zaustavi navalu strasti, ugasi raspaljene prohteve telesne, daj nam da celomudreno poživimo u delima i rečima, da vodeći dobrodeteljni život ne otpadnemo od tvojih obećanih dobara, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode, ne liši me svojih nebeskih blaga. Gospode, izbavi me večnih muka. Gospode, sagreših li umom ili mišlju, rečju ili delom, oprosti mi. Gospode, izbavi me svakog neznanja i zaboravnosti i malodušnosti i okamenjene neosetljivosti. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moje srce koje pomrači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao milosrdni Bog pomiluj me, videći nemoć duše moje. Gospode, pošli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši me slugu Tvog u knjigu života i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ništa dobro ne učinih pred Tobom, ipak mi daj da po blagodati Tvojoj postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rosom blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomeni mene grešnog slugu Tvog, gadnog i nečistog, u carstvu Tvom. Amin. Gospode, primi me u pokajanju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi me u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobru. Gospode, daj mi suze i sećanje na smrt i umilenje. Gospode, daj mi pomisao za ispovedanje grehova mojih. Gospode, daj mi smernost, celomudrenost i poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikodušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim svom dušom svojom i mišlju i da u svemu tvorim volju Tvoju. Gospode, zakloni me od ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge neprilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Neka bude volja Tvoja i u meni grešnom, jer si blagosloven zanavek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečiste matere Tvoje i bestelesnih anđela Tvojih i proroka i preteče i krstitelja Tvoga i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih i bogonosnih otaca i svih svetih, izbavi me od sadašnje napasti đavolske. O Gospode moj Tvorče, ti koji ne želiš smrti grešniku, nego da se obrati i živ bude, daj obraćenje i meni bednom i nedostojnom. Otmi me iz čeljusti pagubne zmije, koja je zinula da me proguta i svede živa u pakao. O Gospode moj, uteho moja, koji si se radi mene kukavnog obukao u trošno telo, iščupaj me iz bede i podaj utehu duši mojoj jadnoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti Tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva Tvoja, jer se u Tebe uzdam, Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim Sina Tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svom mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat Svetoga Duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek i kroz za sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao, Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duše naše. Svu nadu svoju polažem na Tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba Tvoja pomoć i Tvoje zastupništvo, jer se u Tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje je moj Otac, pribežište je moj Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava Ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo Tebe, Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi Te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.
1: Radio Istočnik 100,2 MHz.

Sveti mučenik Mamand, rodom iz Paflagonije od hrišćanskih znamenitih roditelja Teodota i Rufine. Roditelji njegovi behu bačeni u tamnicu za Hristovo ime. U tamnici najpre mu umre otac, a majka mu, pošto rodi njega, i sama skonča. Tako dakle ostanovo rođeni mladenac u tamnici između mrtvih tela svojih roditelja, no Bog promislitelj posla angela svoga nekoj plemenitoj udovi Amiji, kojoj se angel na snu javi i reče da ide u tamnicu i uzme dete k sebi. Ona izmoli od gradonačelnika dozvolu da sahrani umrle, a dete uze u svoju kuću. Tek kad mu se navrši 5 godina, poče dete govoriti i prva reč mu beše mama, zbog čega i dobi ime Mamand. U školi Mamand pokaza neobičnu bistrinu, a pošto beše kod kuće vaspitan u hrišćanskom duhu, to on ne tajiše veru svoju, nego ispovedaše pred svojim vrsnicima i smevajući idole. U vreme cara Avrelijana biže stoko gonjenje hrišćana. Neznabošci ne šteđahu ni decu hrišćansku. Mamandu beše 15 godina kada bi izveden pred cara. Reče mu car da bar samo ustima se odrekne Hrista, na što mu Mamand odgovori: ni srcem ni ustima neću se odreći Boga i cara moga, Isusa Hrista. Car naredi te ga tukoše, svećama pališe i najzad vrgoše u more, no angel Boži spase ga i odvede ga na goru visoku blizu Kesarije. Tu je on živeo u samoći i molitvi. Od njegove svetosti divlji zverovi su se pitomili. Najzad i tu bude pronađen od gonitelja i ponovo na muke stavljen. Pobedivši i silu ognja i divljih zverova, Mamand sveti bi proboden trozupcem od nekoga žreca idolskoga. I tako predade dušu svoju svetu Bogu, kome je veran ostao u svima mukama. Od njegovih moštiju dogodiše se mnoga isceljenja bolnih. Sveti Jovan Postnik, patrijarh carigradski. Praznuje se i 30. avgusta po starom kalendaru. Prvo beše Zlatar, pa po Božjem promislu, a zbog svoje velike dobrodetelji, posvećen za sveštenika. Kao mladić jednom hođaše sveti Jovan sa nekim starim monahom, Jevsevijem iz Palestine. Najedanput dođe glas Jevseviju od nekoga nevidljivoga: Ava, ne hodi s desne strane velikog Jovana. To glas Boži nagoveštavaše veliku službu na koju Jovan uskoro imaše biti pozvan. Posle blaženog Evtihija Jovan bi izabran za patrijarha carigradskog. Nikako se ne hte primiti, no bi zastrašen od nekog nebesnog viđenja, te se primi. Do smrti svoje beše veliki isposnik, molitvenik i čudotvorac. Upokojio se 595. godine. Po smrti nađeno kod njega kao jedina mu svojina jedna drvena kašika, jedna lanena košulja i jedna stara odeća. Znameniti su mu spisi o pokajanju i o ispovedanju. Sveti Eleazar, sin Aronov i drugi po redu prvosveštenik izraelski, pomoćnik Mojsejev pri prebrojavanju naroda izraelskog i pomoćnik Isusa Navina pri podeli zemlje obećane na 12 kolena, verno čuvao kovčeg zaveta u Silomu i skončao mirno. Praznovanje čuda Svete Bogorodice Kalužske.

Mamant, blagočesni, u tamnici rođen, od prvoga dana sa Isusom srođen, otac mu i majka, Božji mučenici, rodiše jedinca u mračnoj tamnici. I sirotan mamant svojih 15 leta, osamljen beše u tamnici sveta. Jedina uteha i svetlost jedina sijaše mu s lica Božjega sina. Zadovoljan time i bogat od toga, mamant proslavljaše svoga Hrista Boga, proslavljaše rečju, proslavljaše delom, molitvenom dušom i nevinim telom. Prijateljstvo Boga njemu beše draže od lažljivog sveta što muči i laže, sprijateljen s Bogom i prečistim Hristom. On se sprijatelji i s prirodom čistom, s pustinjom i šumom, s divljim zverovima, sa divokozama, s ljutim lavovima. I Gospod obdari prijatelja svoga čudesnim darima od Duha Svetoga, te posrami mamant svoje gonitelje i obrati Hristu mnoge mučitelje. Car i carstvo behu protiv dečaka, al desnica Božja držaše ga jaka, te otrpe muke i proslavi spasa. Car s carstvom propade bez traga i glasa, a mamant i sada sa Hristom caruje. S angelima Božjim na nebu likuje.

Služavke bojareve, preturajući jednoga dana starež na tavanu doma, nađu jedno savijeno platno na kome beše izobražen divan lik ženski. Svetost i pobožnost izražavaše taj lik. Jedna od tih služavki beše skromna i ozbiljna, a druga sujetna i brbljiva. Ona prva, posmatrajući lik na platnu, nazva ga igumanijom, a Evdokija, tako se zvaše ona druga, sujetna i brbljiva, ne priznavaše to, nego se podrugivaše svojoj smernoj drugarici. Pa da bi dala veću silu svojim drskim rečima, ona pljunu na sliku. U tom trenutku Evdokija padne na zemlju, skvrži se celim telom, oslepi i onemi i počne bacati penu na usta. Te noći javi se Bogorodica roditeljima nesretne devojke. Ispriča im šta se dogodilo s njihovom ćerkom i rekne im još da pozovu sveštenika, te da se ovaj pomoli pred nađenim likom i pokropi devojku svetom vodicom, pa će ozdraviti. Kada ovo bi učinjeno, Evdokija ozdravi i od tog vremena promeni svoju narav i posta ozbiljnija. Tako se sazna da je to čudotvorni lik svete Bogorodice. Ikona bude preneta u jednu crkvu u Kalugi, gde se i danas nahodi i čudodejstvuje.

Beseda o slovu Božjem, stvoritelju sveta. Ono beše u početku Boga, sve je njime postalo. O čudesnom slovu Božjem, braćo, govori evanđelist, o reči slovesnoj, smislenoj, o mudrosti Božjoj večnoj, o Sinu Božjem savečnom. To čudesno slovo beše jednobitno sa Ocem i Duhom Svetim, a ipostasno različno i od Oca i od Duha, jer se rađaše od Oca nerođenog. Beše i jeste i biće. Kada ono beše u Boga? U početku, veli evanđelist. Šta znači ova reč? U početku. Znači isto što i prvo ili najpre. Najpre, dakle. Slovo Božje beše u Boga, uvek, jednobitno sa Ocem i ipostasno kao Sin, ali još ne i vaplaćeno. Potom se to slovo Božje vaplotilo i u telu javilo rodu ljudskom. Dok beše kao nevaplaćeno slovo u Boga, sve njime postalo, nebo i zemlja, i sav svet nebeski, i sav svet zemaljski, sve je postalo njime, tim slovom Božjim, dok ono beše nevaplaćeno u Boga. Bez slova Božjeg ništa nije postalo što je postalo. Ono beše život i svetlost. I svetlost svetljaše u tami, a tama ga ne obuze. Pre svega, smrt i greh predstavljaju tamu. Ta tama ne obuze Sina Božjeg, no i sav stvoreni svet je tama prema Bogu, ali u toj tami svetli slovo Božje, mudrost Božja, slovesna, rečita, veličanstvena.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora Mitropolije Crnogorsko-Primorske i Bratstvu hrama Svetog Marka na Tašmajdanu, emitujemo predavanje sveštenika Đorđa Stojisavljevića na temu Presveta Bogorodica, svetinja nad svetinjama.

0: Pomaže Bog, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Presveta Bogorodica, svetinja nad svetinjama, koje je održao protojerej Đorđe Stojisavljević 1. decembra 2022. godine. U kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu.
1: Ja ću pokušati da podelim sa vama nešto što sam ja do sada stekao kroz čitanje, kroz slušanje, kroz pevanje, kroz život u crkvi, a vezano je za praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u hram. I otac Vlada reče da prepušta moje mudrosti, bolje rečeno mojoj ljubavi, u smislu da ćete i vi dati sa vaše strane ljubav, u smislu da sve ono što budu nedostaci sa moje strane bude prevaziđeno. Naime, još u Starom Zavetu postoji predanje da su prvi ljudi se sporazumevali očima i ćutanjem i da je govor palo oruđe sporazumevanja. A znate da tamo Egziperiju malom princu kaže izvor je, govor je izvor nesporazuma. Tako da što šta bude u govoru zakomplikovano i što šta može iz konteksta da se izvuče. Ali ja ću nastojati da budem jasan, precizan i sadržajan. Da ono što mogu da vam ponudim večeras, a odnosi se na praznik Vavedenja Presvete Bogorodice u hram, bude vama na korist, da svako taj praznik, odnosno njegov sadržaj, spusti u svoje srce, da ga dovede u vezu neposredno sa samim sobom. Jer ako to nema nikakve pozitivne posledice po nas, naša vera, naši praznici, ono što držimo, onda je to sve besmisleno. Ako ima pozitivne posledice, onda mi to treba da prihvatamo u životu, da apsorbujemo u sebe, da živimo time do onog trenutka kada će vreme za nas izgubiti svoju važnost, kada pređemo u večnost i da će biti večni praznik susreta sa Bogom jednih sa drugim. Što se tiče samog praznika kao pojma, još u antičkoj filozofiji Heraklit kaže: život bez praznika isto je što i dugo putovanje bez gostionice. Svaki praznik koji je nastajao u istoriji, mi u Starom Zavetu vidimo mnogo praznika i oni su imali za zadatak, za cilj da ljude vrate sebi, da im daju usmerenje ka Bogu jednima, jedne ka drugima, odnosno međusobnom odnosu. Tako je bilo kroz čitavu istoriju, pa i u vremenu određenih, da kažem, antiteističkih ideologija. I mi smo svedoci ovde u našoj zemlji da smo bili, bar mi stariji, i uključeni u praktičnom smislu u periodu u kome su se praznovali neki praznici, evo pre neki dan je bio jedan od njih, sada već zaboravljen donekle, 29. novembar, i oni su imali za cilj da dobiju neke, da kažem, religijske primese, da budu neki, da kažem, izlasi iz svakodnevice. A koliko tek praznik crkveni ima za cilj i zadatak da nas izvede u jednu realnu atmosferu onoga što je potrebno nama za život, jer ne živi čovjek samo od hlebu, kako kaže Hristos u Evanđelju kada ga je kušao nečastivi, pa mu nudi tamo da kaže kamenje, ovo postanu hlebovi i tako dalje. A Hristos kaže ne živi čovjek samo od hlebu. Dakle, baš iz toga razloga mi tragamo za smislom našega života. I u tom traganju mi u crkvi imamo razne načine da dođemo do sadržaja koji mogu da nam ispune život ne samo u vremenu nego i u večnosti, i zbog toga evo i okupljamo se na sveta bogosluženje, zbog toga gradimo hramove, zbog toga produžujemo još, malo nam je i na bogosluženju, nego evo dođemo i posle bogosluženja na ovakve susrete, da razmenimo mišljenja i da pokušamo da sebe potpuno ugradimo u organizam tela crkve Hristove, koju je on glava, a svako od nas sa svima svetima i anđelima i ljudima udovi smo ponaosob, kako kaže sveti apostol Pavle. Što se tiče ovoga praznika Vavedenja i još neki bogorodični praznik, blagovesti, rođenje, uspenje, svi njeni praznici su plod živoga predanja crkve. O njoj je vrlo malo pisano. Dva evanđelista pišu o rođenju Hristovom, tako da mi znamo da je majka Isusova se zvala Marija i odakle je bila i ko su je bili roditelji. Naš zaštitni hramovni, sveti apostol i evanđelist Marko, ni na jednom mestu ne spominje Bogorodicu. U Delima apostolskim spominje se samo jedan put kako je bila zajedno sa apostolima na molitvi i lomljenju hleba. Jovan je spominje na dva mesta. U drugom poglavlju da je bila prisutna na svadbi u Kani Galilejskoj i posle na kraju kako je stojala pod krstom njenog razapetog sina. Vrlo oskudna povest i svedočanstvo o životu Presvete Bogorodice. A mi dođemo na praznik, u crkvu, pogledamo ikone, freske, vidimo crkvenu poeziju, zagledamo se u tekstove i imamo šta da čitamo. Prepuno sadržaja. I onda neki od hrišćanskih konfesija nam zameraju, nama, kažem, pravoslavnima i katolicima, zbog ovoga živog odnosa i predanja o Presvetoj Bogorodici, o svim tim događajima iz njenoga života, koji su provereni kroz iskustvo crkve, braćo i sestre. I to iskustvo mi sada ovde večeras, konkretno i u ovoj sali, živimo. Baš zato što smo produžili ono što smo gore započeli u hramu, u svetoj liturgiji, koja je produžena kroz večernja, jutarnja bogosluženja, kroz ovaj akatis koji smo malo pre imali Bogorodici, kroz naše pripremanje srca za doček praznika Vavedenja Presvete Bogorodice. I mi nepogrešivo znamo, ne zahvaljujući našim saznajnim moćima, koji su plod racionalnog razmišljanja ili naprezanja, nego zahvaljujući sveukupnim silama našega bića koje nas uveravaju da je to predanje istina. Jednostavno, iz ovih nekoliko svedočanstava koje sam pomenuo, evanđelskih, mi vidimo da je majka Isusova Marija i da je ona od strane anđela obaveštena da će biti majka Božija u Nazaretu, ali pre svega toga da se ona na čudesan način rodila od roditelja bezdetnih koji su dugo godina bili u braku, a u to vreme smatralo se, možda i danas, još u nekim narodima, pa i kod nas, da je to svojevrsno prokletstvo kada ljudi nemaju decu, ali tad je to bilo naročito izraženo. I onda kaže se kako je Jelisaveta, sad ću se povezati na Jelisavetu, majku Jovana Krstitelja, koja je isto bila dugo godina bezdetna sa svojim suprugom Zaharijem, a i on je večeras prisutan kroz praznik Vavedenja Presvete Bogorodice, kako je ona rekla Bogorodici kada su se srele da joj je Gospod skinuo sramotu zato što je zatrudnela. Naime, kada se rodila Presveta Bogorodica, 3 godine je ostala u svome domu i onda nije nikakav bio naročiti, da kažem, događaj. To se često dešavalo da ljudi svoju decu posvete Bogu. Tako je ona bila još onda verovatno u molitvama obećana, ako bude rođeno dete, da će biti posvećeno to dete Bogu. Tako su Joakim i Ana odveli Mariju u hram i kao trogodišnju devojčicu, zajedno u pratnji njenih vršnjakinja, kako imamo svečani opis, imamo mnogo naših starih manastira naslikanu no, tu procesiju, tu svečanu svitu koja prati malu devojčicu Mariju, koja je obučena kao odrasla osoba. To je vrlo zanimljivo zato što je već tada praktično njoj bilo namenjeno da bude ono što će posle postati. Ali to ćemo videti kroz ovaj upravo praznik Vavedenja Presvete Bogorodice. Naime, devojčice, njene vršnjakinje, nose se tako što su otkrivene glave, kose, vidljive, a ona je sa velom preko glave, što je bio običaj odevanja žena u to vreme. I ona je u stvari na freskama prikazana kao mala žena, kao minijatura žene. U prvoj stihiri na jutrenju, na Hvalitek, se peva baš o tome kako su svećenosice, devojčice, je pratile do hrama. I mi vidimo tamo u hramu, dočekuje je, jer to je bio sigurno dogovor, kao kod nas to kada se priprema krštenje, čeka je prvo sveštenik, Zaharija, otac Jovana Krstitelja, i suprug Elisavetin, koga sam malo prepomenuo. Inače, rođaka je bila Elisaveta Presvetoj Bogorodici. I kako je hram bio podeljen na tri dela, imao je dvorište, pa onda imao svetinju, to je centralni deo hrama, i oltarski deo je bio svetinja nad svetinjama. Samo taj deo najsvetiji hrama, svetinja nad svetinjama ili svetilište, on je bio tačno propisan prema Mojsijevom zakonu koji je dobio na gori Sinaju. 15 stopa je bio kvadrat. 15 na jednu, 15 na drugu stranu. Znači 15 puta 15. I bio je bez prozora. Bio je samo, imao je otvor vrata prema svetilištu. Ali je taj otvor bio zatvoren gustom veženom zavesom. Praktično tamo je bio mrak u toj maloj prostorici. Prema uputstvima koje Mojsije dobio na gori Sinaju, njemu je instruisano da unutra položi kovčeg zaveta, a u kovčegu zaveta da stavi ono što je bilo obeležje prisustva Božijeg u izabranom narodu izraelskom. I što se tiče tih stvari, osnovit ćemo se na čitanja koja toga dana imamo. Vrlo je zanimljivo da na večernjoj službi se čita, kao i svakog prazničnog dana, tri čitanja iz Starog Zaveta. Tako mi imamo takozvane parimije koje čitamo posle onog malog hoda kada sveštenik svečano ulazi u oltar sa kadionicom i peva se Svetlost i tiha, i onda okrenut ka narodu, đakon kaže pazimo, onaj ko čita najavljuje šta se čita. A čita se proroštvo iz Starog Zaveta, da bismo videli da je proroštvo ispunjeno, jer dan počinje večerom, i bi veče i bi jutro, dan prvi, je tako? Tako nas Biblija uči. I mi, u stvari, počinjući dan uveče, ulazimo u tamu noći, da bi težili ka svetlosti jutarnjoj, u kojoj će nas obradovati sveta liturgija kao nezalazni dan Carstva Hristovog. I tako mi sada, koračajući, da kažem, kroz bogosluženje, dolazimo do čitanja na kome prvom čitanju vidimo kako Mojsije podiže šator od sastanka. To je bila prva bogomolja, prvi hram. Jer je jevrejski narod putovao kroz pustinju, znate, 40 godina i da je on svoj hram nosio sa sobom. I hram je imao istu ovakvu podelu kako sam rekao na početku. Dvorište, svetinju i svetinju na svetinjama. Samo što je bila napravljena od tkanine, od platna. I tamo se između ostalog kaže u tome čitanju da je Mojsije sagradio eto, šator od sastanka u prvom čitanju. U drugom čitanju imamo svečani ulazak zavetnog kovčega u svetinju nad svetinjama Solomonovo hram. To je iz knjige o carevima čitanje. I treće je Jezekiljevo proročko viđenje obnovljeno hrama. To nam je sve značajno zato što je naša tema presveta Bogorodica, svetinja na svetinjama. A mi smo ovde istakli da je taj starozavetni hram imao oltar koji se zvao svetinja na svetinja. I ono što objedinjuje sva čitanja jeste dakle tema hrama i da je svako čitanje se završava konstatacijom kako je slava gospodnja ispunila dom gospodnji. Slava gospodnja ispunila dom gospodnji. I mi posle toga imamo produžetak, dakle jutrenja, na jutrenju se čita onaj čuveni odeljak iz Evanđelja po Luki o susretu Marije i Elisavete koji sam pomenuo. Na liturgiji čitamo apostol iz poslanice Jevrejima gde apostol Pavle objašnjava svojim sunarodnicima šta je starozavetni hram, a šta je novozavetni hram. I sad se vraćamo na onaj deo da je glavna stvar koja je bila u svetinji na svetinjama, u tom zamračenom prostoru, bio kovčeg zaveta. I šta je u kovčegu? Piše apostol Pavle u 9. glavi, odeljak je od 1. do 7. stiha, a on u 4. kaže da je tamo u svetinji na svetinjama se nalazila zlatna kadionica i kovčeg obložen svuda zlatom, u kome beše zlatni sasud sa manom. Mana je nebeski hleb koji se u određenom trenutku pojavio kada je glad nastupila u pustinji dok su lutali pustinjom vraćajući se iz Egipta kao obećanoj zemlji, kada je Bog spasao narod svoj. Dakle, u spomen na to spasenje čuvan je deo mane, te nebeske hrane. Čuvan je procvetali štav Aronov i ploče staroga zaveta. Dakle, te stvari su čuvane u kovčegu, u svetinji na svetinjama. A kaže, na poklopcu ovoga svetinje, na poklopcu od kovčega od zaveta nalazili su se heruvimi slave, koji su bili od zlata saliveni, da čuvaju ono što je bilo oznaka prisustva Božijeg u svome narodu. A pre svega toga, kada je Mojsije dobio instrukcije da gradi hram, Bog je njemu rekao, neka mi načine svetinju, da među njima nastavam. Nastavam znači boravim, prebivam. Kao što ću ti pokazati sliku od šatora i sliku od svih stvari njegovih, tako da načinite. Znači, Mojsije je dobio precizna uputstva šta i kako da radi u knjizi Izlaska. Prva je knjiga Postanja, druga je Izlaska. I da sada ne bismo ulazili u te detalje, za nas je značajno vezano za praznik Vavedenja tema hrama. Zato što se naše predavanje zove svetinja nad svetinjama. Centralni deo hrama i starozavetnog i novozavetnog jeste svetinja nad svetinjama. S tim što sada taj starozavetni hram koji je bio, dakle, oličenje prisustva Božijeg u njegovom narodu, narod se dislocira sa jednog mesta na drugo, sa njim ide i hram, a Bog nastava među svojim narodom. Tako je sve bilo do izgradnje Solomonovog hrama velelepnog na 950 godina pre Hrista, koji je sav bio u sjaju zlata, srebra i svega ovozemaljskog, bleštavog i velelepnog. Do onoga trenutka kada je Nabukodonosor, vavilonski car, polovinom 7. veka razrušio hram, opljačkao pre toga i odveo narod u ropstvo. U tom ropstvu bio je i prorok, koga sam spomenuo, Jezekij, koji tamo ima viđenje o obnovljenju hrama. I to je ono treće čitanje što sam spomenuo, kada on vidi da će hram biti obnovljen u viziji. I stvarno to i biva kasnije za vreme Zarovavelja, ali hram nikada nije bio više, mu nije vraćen taj sjaj bio kakav mu je dao Solomon, da on bude centralna građevina svetoga grada. Postoje svedočanstva da je onaj nesvesni Irod ulepšavao hram tako što je hteo da se nekako dodvori svome narodu, budući da je pre toga apsolutno podaništvo izrazio prema okupatoru rimskom, ali ništa mu to nije pomoglo. Hram, taj koji je on još ukrasio prema Hristovim rečima, proroštva Hristovoga, on je razoren. Kaže, vidite, ovaj hram ni kamen na kamenu neće ostati. 70. godine, 69. 70. Vespasijan i Tit, rimski imperator i otac i sin, osvajaju i razaraju hram koji više nikada nije uspostavljen. Ali mi dobijamo novu dimenziju hrama. I u ovom događaju o kome upravo pričamo, kada je devojčica dovedena u dvorište hrama, zamišljajte sliku, dočekuje je, kako vidimo na freskama, prvosveštenik raširenih ruku, prate je njene prijateljice i roditelji uz muziku i u tom svečanom trenutku pozdravlja se sa njom Zaharija, blagosilja je, ali ona nestaje tu u dvorištu. Oni produžuju zajedno u svetinju, centralni deo hrama. Međutim, ona ni tu nestaje. Trogodišnje dete, ona ide do kraja toga dela prema svetinji na svetinjama koja je bila uzdignuto mesto i sa nekoliko stepenika se prilazilo do njega. Ona se penje

Ona sada ulazi tako neposredno, spontano u svetinju na svetinja. I ne sprečava je prvosveštenik, koji je inače i čuvar hrama. Zato što, kaže sveti Teofilakt, ohridski tumač evanđelja, kaže, on je prosto u zanosu morao da ispuni proroštva i da dopusti devojčici da ona na taj način izmeni odnos ljudi prema hramu. Da se preusmeri odnos na sadržaj hrama. A Hristos to dopunjuje kada kaže razorite ovaj hram i za tri dana ja ću ga podići. I šta biva? Nesrećni slušaoci ga tuže za tu rečenicu i kažu on je rekao ovaj hram 47 godina naši preci gradili, a on će ga podići za tri dana. Ali Jovan evanđelist pridodaje, ali on je govorio o hramu tela svojega. Dakle, sada ljudsko telo postaje hram Boži. Presveta Bogorodica ulaskom u svetinju na svetinjama postaje sama svetinja nad svetinjama. Da li razumete? Ona ulazi u svetinju i preuzima na sebe ulogu. Devojčica tri godine. Po prizivu Božjem to čini. I Bog nam svima skreće pažnju. Nije Bog tamo, Bog je ovde sada. I praktično, kroz blagovest, ona ostaje do 15. godine tu, služeći u hramu, učeći u hramu, odrastajući, vaspitavajući se. Kako kaže pesma, vaspitana u hramu, u svetinji na svetinjama, sama postaje svetinja na svetinjama. Ona sa 15 godina obručena Josifu odlazi u Nazaret i zato Hristos koji se tamo rađa, odnosno znamo u Vitlemu, ali pošto su roditelji bili rodom iz Nazareta, on je nazvan Nazarećanin. Znamo da presvetoj Bogorodici javlja anđeo i nagoveštava da će ona biti majka Sina Božijega. I praktično na taj način se potvrđuje istinitost ove vokacije crkve, da je crkva uvek nepogrešiva u svome životu. Kada se ona kreće u okvirima svetoga predanja, kada se kreće u onome što se naziva Hristov život, kada je Hristos glava crkve, onda nema ispada, nema grešaka, da tako kažem. U tom kontekstu, dakle, mi vidimo da Presveta Bogorodica, postajući svetinja na svetinjama, ona nama rađa Sina Božijega kao Sina čovečijega. I znate da se ona našla u nedoumici, kako je moguće. Kad ja ne znam za muža, ona pita anđela, a on joj kaže sve je moguće onom koji veruje. I onda ona se saglašava i kaže, dobro, neka mi bude po reči tvojoj, neka mi bude kao što si kazao. Ona je pristala da bude saradnik na spasenju sveta. Da bude Bogu saradnik. I zato se ona naziva Nova Eva. Znači, onoj staroj Evi je i sve je to ponuđeno. I Adam. Ali nisu mogli da iznesu. I sada, ulogu Eve, da kažem, u pogledu čitavog čovečanstva, preuzima Presveta Bogorodica. I zato se njoj večera smo pevali u akatistu peva, da je ona Eve od suza izbavljenje. I da je palog Adama pozivanje. Ona ga poziva da se vrati. Ima u jednoj pesmi Vladika Nikolaj na Veliku subotu peva, kaže, pozna Adam novoga Adama. Kad je Hristos išao u Ad, da ga je Adam stari, praotac, prepoznao,
i

vladika tamo već pravi sliku, da kaže, prilazi, celi vam u rane na nogama, Hristu, kao onome koji je došao da izbavi svet i ljudski rod od smrti. I kroz ovu istinu, dakle, uloge presvete Bogorodice u istoriji našeg spasenja, mi vidimo da je ona zaista postala hram Duha Svetoga, jer i ispovedamo to u simbolu vere da je Bog Logos se začeo u njenoj utrobi i da je rođen od Marije, Djeve i Duha Svetoga. I mi, dakle, što se tiče samoga praznika, čitamo dalje u Evanđelju, budući da sam već napomenuo da nema nekih konkretnih pripovesti opširnijih o presvetoj Bogorodici, čitamo

veru crkve, da je on seo Bogu s desne strane. Dakle, ta činjenica nas teši jer nam pokazuje da čovjek nije prepušten samom sebi, da nije ostavljen propasti, da ima šanse za nas, da postoji izbavljenje, da se smrt prevazilazi upravo verom i životom po toj veri. Veri Presvete Bogorodice koja nam pokazuje da svako od nas treba da postane živi hram. Jer apostol Pavle tamo kaže poslanici Korinćanima, ili ne znate da su tela vaša hram Duha Svetoga. Zato se mi krštavamo i zato čovjek dobijajući blagodatni dar krštenjem, odnosno miropomazanjem, primanjem Svetoga Duha, omogućuje samom sebi da postane hram. Ovdje među vama ima jedan od mojih vojnika, bio je sa mnom pre više godina, sad mogu da kažem čak i tačno, više od 7 godina, bili smo zajedno u nekoj kasarni i tamo smo gradili bogoslužbeni prostor s mukom. I nismo imali podršku, očigledno, od onog od koga smo morali da imamo, u ovozemaljskom smislu nadređenom vojničkom, ali imali smo onu glavnu Božju podršku, očigledno. I šta sam namjerio da vam kažem, dotični rukovodilac je ignorisao ono što je trebao da izvrši, ali nije mogao za dugo, mogao je samo malo da odlaže. Ja sam moj zadatak vršio tako što sam bio uporan da se to završi. Kad smo završili bogoslužbeni prostor i pripremili sve za osvećenje, ja sam mu rekao, vidite, mi smo i pre nego što smo počeli da gradimo ovaj mali bogoslužbeni prostor, znali da Višnji ne živi u rukotvorenim hramovima. Od trenutka kada je Bogorodica postala svetinja nad svetinjama, svako od nas je poznan da bude svetilište Božije. Baš zato što Višnji ne živi više u rukotvorenim hramovima. A šta to znači? Znači da smo mi živo kamenje, cigle, blokovi, ili već kako god hoćete. A to znači da je taj hram nerazoriv. Da mi svi ljudi praktično predstavljamo svako od nas jedan segment građevine crkve kojoj je centralna kupola i glava Gospod Hristos. I zato je on na vrhu u kupole Andokrator, onaj koji se drži u svojim rukama i održava svojom ljubavom. I praktično hram je izgubio tu funkciju koju je imao u Starom Zavetu. A samim tim čovjek je dobio ozbiljan zadatak da ne traži Boga tamo negdje, nego u samom sebi. Sjećate se kad apostoli pitaju Hrista, gdje je carstvo Božije? On kaže, unutra je u vama. I na taj način nam skreće pažnju da svako mora odgovorno da vodi svoj život. I da vodeći život ozbiljno i odgovorno, čovjek u stvari daje svoj doprinos spasenju čitavog sveta. I kroz to mi postajemo, da kažem, jedni sa drugima povezani, a naročito se ta veza ostvaruje kroz sveto pričešće, kada na očigledan način mi iz jedne čaše i od jednoga hleba se pričešćujemo i postajemo sutelesnici, jednokrvnici sa Hristom. Tada naš um nije naš, kaže apostol Pavle. Mi um Hristov imamo. Ne zato što smo se odrekli sebe, naprotiv, zato što smo se vratili sebi. Jer Bog nas prepoznaje samo

njene molitve ka njenom sinu neodoljive, on ne može da ih odbije. I u tom kontekstu je presta Bogorodica igumanija Svete Gore. I zato je sa takvom toplinom hrišćani prilaze, zato što nam je rodila Gospoda i spasa, zato što je pristala da bude naše izbavljenje. Kakve himne su njoj spevane, ljudi, najlepše himne. Ja sam pripremio tu štošta, ali nisam hteo da vas davim.

je kada je se upokojila Presveta Bogorodica, znate, pa o prazniku kaže se da je bio odsutan apostol Toma, da su apostoli sa raznih krajeva nošeni na oblacima, na mig božanski se sabrali u selo Vitaniju i tamo su došli da sahrane Bogorodicu. Luka dolazi, odnosno Toma dolazi nedelju dana kasnije, koji je već bio upamćen u istoriji kao onaj koji je posumnjao u Hristovo vaskrsenje, i on traži da ode da se pokloni telu Presvete Bogorodice, pošto su sahranjivani u isečenim grobovima u kamenu, onda je telo praktično bilo dostupno, nije kao kod nas zatrpano zemljom. I oni odlaze i kada je grob otvoren, nije bilo tela Presvete Bogorodice. Tako predanje nam kaže. I onda neki od otaca se pitaju da li je proročeno ili da li postoji svjedočanstvo o vaskrsenju Presvete Bogorodice. A znamo da tamo na ikoni, opet koja je iznedrena iz živog predanja crkve, da na toj ikoni uspenja Presvete Bogorodice, iznad njenog odra u nebu se nalazi Gospod koji drži nju kao neku bebu u povoju, njenu dušu. I sada kada je Toma došao, video je prazan grob i oci se pitaju o vaskrsenju i zadovoljavaju svoju ljubopitljivost stihom iz Salama Davidovi, kad on kaže: Vaskrsni Gospode, ti i kivot svetinje tvoje. I mi sada vidimo da Presveta Bogorodica nije samo svetinja na svetinju. Da ona, kad je ušla tamo, u svetinju, ona preuzima ulogu toga dela hrama, najvažnije, ali ona ide i dalje. Ona postaje kovčeg novoga zaveta. I sada više, znate da u istoriji, ne znam se gde je taj kovčeg završio, starozavetni, je tako? Ali mi znamo da mi imamo novozavetni, neuništivi. Ta Presveta Bogorodica nam donosi Hrista koji sam u sebe kaže, čitajte u Evanđelju po Jovanu 6. poglavlje, gde on kaže: ja sam hleb nebeski koji siđe s neba, ko jede od ovog hleba neće vidjeti smrti vavek. A zar je veća mana od koje su posle pomrli, oni koji su preživeli tad kad su jeli, ili je veći nebeski hleb Hristos, od koga ko jede ne umire? Ona je taj procvetali žezal Aronov, nagovešteni, gde je ona i bila djeva i ostala djeva posle rođenja. Ali njena uloga majčinstva je za nas pravoslavne prevashodna. I zato se ona uvek slika u odnosu na Hrist. I tamo u dejci su, ako ga ne drži, ali ona je su svoju pažnju usmerila ka njemu. A uvek u naručju, obično i kod nas je važnije to što je ona majka, što je prihvatila da bude majka i naša kroz njega, majka našega spasenja, nego što je djeva. Važno je to, ali za nas je važniji ovaj odnos koji nas upućuje da gajimo takav čist odnos u kome ćemo prihvatiti drugoga onakvim kakav bi on trebao da bude, kažu oci. Ne samo kakav jeste. Jeste kad ga prihvatamo, ali mu pomažemo da on bude i bolji, da on nadraste sve ono što njega čini slabim. I praznik Presvete Bogorodice koji upravo je pred nama, vavedenje njeno, jeste jedan od praznika u koji se utkiva već nagoveštaj

0: lijepog praznika koji je pred nama, rođenja Gospoda i Boga i Spasitelja našega Isusa Hrista, jer na jutrenju počinjemo sa himnama posvećenima Božiću. Jer svaki ovaj praznik u stvari naš je izlazak iz ovoga sveta, iz svakodnevice koja nas dezorijentiše, koja ubija volju za životom kod čoveka, koja na razne načine nas opterećuje, smara, čini jednoličnima naš život. A evo mi dođemo u hram, a i ne samo to da dođemo, već od same pomisli da idemo, da nam se približava praznik, nama je već lepo. Dolazi nam Presveta Bogorodica, evo i na ovakav način da nas podsjeti opet da nismo sami, da naš život možda bude ispunjen radošću, baš kao što Hristos svaki put kaže apostolima, a preko njih i svima nama, radujte se. A mi često nekako dopustimo da ne budemo radosni. Ne treba to čovjek da izražava kroz neke osmehe i ne znam ti ni ja, neke posebne izlive emocije i tako dalje. Ali da prosto tom radošću zrači optimizmom među ljudima među kojima živi i kuda se kreće. Čak i onima koji nisu naše vere ili koji nisu uopšte verni, svedoči o jednom, da kažem, zdravom načinu života koji dodiruje drugi svet, u kome čovek biva zadovoljan time što jeste čovek i što nije svoj život podredio samo sebi i onome što predstavlja, što kaže, elemente nekog egoizma ili sebeljubivosti. Zato slaveći Presvetu Bogorodicu, praznik vavedenja, kada je ona svečano uvedena u hram i postala svetinja nad svetinjama i nama pokazala da je to i naš put kretanja duhovnog, baš kao što kaže Evanđelje, budite savršeni kao što je savršen Otac vaš nebeski, tako i mi da činimo koliko je nama moguće, a moguće nam je zato što nismo sami, zato što je uvek blagodatna energija među nama razlivana. Kaže na jednom mestu savremeni bogoslov, veliki mitropolit Limasolski, Atanasije, kaže kako da bez obzira čovek kad dođe u hram i nekad mu se čini da je bez veze stojao, tako nije se ni pomolio dovoljno, nije osetio ništa posebno. Kaže, sigurno je da ne ide neopskrbljen duhovno, da onaj ko se pored njega molio, sa njim bio tu, sveštenik kome smo dali mandat da se ispred nas moli. Pa mi sveštenici stojimo tamo oko Svete trpeze, samo jedan služi. To je izvesno, samo jedan. A svi ostali mi njemu dajemo mandat. Ne zašto smo mi veliki, nego zato što se to od nas očekuje. Doćemo i mi na red. Treba ti nama podrška, a treba i vama podrška. Vi, laici, niste laici bez sveštenika, a sveštenik nije sveštenik bez vas laika. I to je pokazatelj da svako ima svoje mesto i svoju ulogu. I kada sveštenici daju mandat tom jednom da načalstvuje, da bude ispred svih nas, mi verujemo da je to istina što on prinosi Bogu. I verujemo da sam Bog se služi i njegovim glasom i njegovim rukama i svim tim sveštenim radnjama koje on čini da bi povezao tu zajednicu sa samim Bogom, da bi zajednica postala telo Hristovo u punoj meri. Zato nije veliko. Zato su se prvi hrišćani i mogli moliti kada su svu svoju pažnju usmeravali ka večeri Gospodnjoj, ka svetom pričešću. Završavali su Maranata. Gospode, neka prođe ovaj svet i neka dođe blagodat tvoja. Tako imate beleženo u nekim ranim hrišćanskim spisima. Među njima Didahi to baš beleži. I to je sve nama pokazatelj da nikada nema predavanja u životu, kakva god iskušenja da naiđu, kakve god tuge, besmislice, razlozi, ne znam ni ja šta sve može da se navali na naša pleća, ovaj svet u zlu leži, ali ovaj apostol nas upozorava, podsjeća i kaže, jaki je onaj koji je u vama, negoli onaj koji je u ovome svetu. A to samo ako možemo verovati da je Hristos sada u nama, da smo mi jednokrvnici sa njim i da će on svojom blagodaću izvojevati pobedu za nas. On to već jeste učinio, ali ne može nasilu da je sprovede u nama ako mi to ne želimo. To ne bi mogla da bude nikakva ljubav, to bi bila prisila od strane njega. A Bog želi ljubav našeg siromašnog srca, kako kaže jedan pesnik. Je zadovoljan ljubavlju arhangela i angela i serafima i oni najčistijih angelskih bića, ali ipak on nije postao ni angel ni arhangel, postao je čovek. I nama je pokazao koliko je njemu stalo do nas. I sad sve ovo što činimo, činimo samo da bismo u sebi taj impuls života održali. A taj impuls se samo može sačuvati i održati u crkvi, u zajednici crkve, jer crkva je Hristos projavljen među nama. Sa svima svetima njegovim koje prisutnjuju u svakoj svetoj liturgiji, među čijim freskama se molimo i uvereni da su i oni među nama i da prosto da je naš život toliko bogat, samo moramo u sebi uvek u ovome svetu koji je svet tame i svet hladnoće, da podgrevamo to u sebi i zato i dolazimo na liturgije, zato dolazimo ovde na predavanja koja su produžene, da kažem, liturgije u neku ruku. Jer to je ono što ne možemo tamo gore kada dođemo da uradimo, niti bi to imalo nekog smisla. Ima sada smisla, posle liturgije, da se vidimo i da, da kažem, potražimo neka rešenja na neke nedoumice. Ali je najvažnija činjenica da kad dođemo ovde imamo jedni drugi, kad odemo odavde opet imamo jedni drugi i kada se presele neki od nas u onaj svet opet imamo jedni drugi. Zašto? Bog je ukinuo granice. I ako to nije, ljudi, dovoljan razlog da budemo hrišćani, da se radujemo, bar zato što nas Bog čuva i priznaje u kvalitetu koji mi sami sobom predstavljamo. On neće da mi budemo skuplji nek što jesmo, nego onakvi kakvi smo. Jer nas svojom ljubavlju za takve prihvata. Evo, sa ovim rečima i mislima ja bih vas pozdravio.
1: U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Presveta Bogorodica, svetinja nad svetinjama, koje je održao protojerej Đorđe Stojisavljević 1. decembra 2022. godine. U kripti hrama Svetog apostola i evanđeliste Marka u Beogradu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.

0: jezici će moji glasiti pravdu Tvoju. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati hvalu Tvoju. Jer žrtve nećeš, ja bih je prinio, za žrtve paljenice ne mariš. Žrtve Bogu duh skrušen, srca skrušena i poništena ne odbacuješ Bože. Po dobroti svoje Gospode, čini dobro Sionu, podigni zidove Jerusalimske. Onda će ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice, onda će metati na žrtvenik Tvoj te oce.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože. Gospode pomili, Gospode pomili, Gospode pomili. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin.
0: Što se hvališ nevaljalstvom silni, milost je Božija svaki dan sa mnom. Nepravdu izmišlja jezik tvoj, on je u tebe kao britva naoštrena lukavi. Voliš zlo nego dobro, voliš lagati nego istinu govoriti. Ljubiš svakojake riječi od pogibli i jezik lukav. Toga radi, Bog će te poraziti sa svim, izbacit će te, iščupat će te iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat će mu se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i do vijeka. Do vijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik u srcu svojem, nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati sa Siona spasenje Izraelju, kad Bog povrati zarobljeni narod svoj, radovat će se Jakov, veselit će se Izrael. Bože, imenom svojim pomozi mi i krepošću svojom odbrani me na sudu. Bože, usliši molitvu moju, čuj riječi usta mojih, jer tuđini ustaše name i silni traže dušu moju, nemaju Boga pred sobom. Gle, Bog je pomoćnik moj, Gospod daje snagu duši mojoj. Obratit će zlo na neprijatelje moje, istinom svojom istrijebit će ih. Rado ću prinijeti žrtvu, proslavit ću ime Tvoje, Gospode, jer je dobro. Jer mi izbavljaš od svake nevolje i na neprijatelje moje bez straha gleda oko moje. Usliši, Bože, molitvu moju i nemoj se sakriti od moljenja mojega. Pazi i saslušaj me, cvilim u jadu svom i uzdišem. Od vike neprijateljske i dosade bezbožničke, jer dižu na me zlo i u gnjevu gone me. Srce moje uzdrhtalo u meni i strah smrtni popade me. Strah i trepet dođe na me i groza poduze me. I rekoh, ko bi mi dao krila kao golubinja, i ja bih odletio i počinuo. Daleko bih pobjegao i nastanio se u pustinji. Pohitao bih da utečem od vihora od bure. Porazi, Gospode, i razdijeli jezike njihove, jer vidim nasilje i svađu u gradu. Danju i noću to hodi po zidovima njegovijem, zločinstvo je i muka posred njega. Usred njega je pogibao, s ulice njegove ne odlazi prevar i lukavstvo, jer ne ruži me neprijatelj moj, to bih podnio, ne ustaje na me javni nenavidnik, od njega bih se sakrio. Nego ti koji si mi bio to što ja sam, drug moj i znanac moj, s kojim mi biješe radost dijeliti tajnu i u dom Božiji hodih kroz sabor narodni. Neka ih ugrabi smrt, neka živi siđi u pakao, jer je zločinstvo u stanu njihovu i u njima. Ja Boga priziljem i Gospod će me spasti. Večerom, jutrom i u podne tužim i uzdišem i čuće glas moj. Učinit će da će duša moja biti mirna od onih koji napadaju na me, jer ih mnogo imam. Da usliši i ukroti i Bog koji živi od vijeka, jer se ne mijenjaju i ne boje se Boga. Dižu ruke svoje na one koji su s njima u miru i raskidaju svoju družbu. Usta su im meka kao maslo, a na srcu im je rat. Riječi su im blaže od ulja, ali su goli mačevi. Stavi na Gospoda breme svoje i on će te potkrijepiti. Neće dati do vijeka pravedniku da posrne. Ti ćeš ih, Bože, svaliti u jamu pogibli, krvopije i lukavi neće sastaviti polovine dana svojih, a ja se u tebe uzdam.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvijek ove vijeku, amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava tebi Bože.
2: Slušate radio Istočnik Eparhije Valjevske na 100,2 MHz. Registar medija RA 000265.